0: Нащо стосунка?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

прожити в світі. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для чесних і важливих розмов. Мене звати Ірина Батуріна. Починаємо. Ми часто чуємо, яким має бути чоловік – сильним, стриманим, надійним, без права на слабкість. Але сьогодні ми спробуємо подивитися глибше – без ярликів, без очікувань і без ролей. Бо за образом справжнього чоловіка завжди є жива людина з почуттям, страхами, сумнівами і потребою бути почутим. Сьогодні у програмі «Питання дня» розмова про чоловіків по-справжньому, про внутрішній світ, психіку, емоції і вже потім про інтимність та сексуальність. В нашій студії сексологиня Ксенія Сушко. Рада, що ти до нас завітала.
2: Мені також дуже приємно, що запросили.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з того, що зазвичай залишається за кадром. Що відбувається з психікою чоловіка у сучасному світі?
2: Дійсно, нинішні чоловіки часто викликають внутрішній конфлікт. З одного боку, суспільство їм твердять, що чоловік повинен.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: З іншого, ніхто не може точно сформувати, звідки це пішло. Тут це написав. І починаються сварки. А я повинен, а я не повинен. Сьогодні масова культура пропонує і нав'язує нам обрізки таких ідеалів чоловіків. По-перше, це головні риси такого чоловіка, як правило, несумісні. Чому? Тому що насправді хочу, щоб він заробляв мільйони, але проводив багато часу з жінкою. І чоловіка у голові не складається. Як це? Бути вдома, не йти на добичу мамонта, а бути 24/7 з тобою. Бути на 24/7 з тобою, але щоб ти давав мені простір. Як це? Коли я з тобою, а ти хочеш з подругами, виходить, то ти мною користуєшся. І ось такі конфлікти до мене дуже часто звертаються з такими конфліктами сімейні пари. І такі чоловіки входять в роботу. Коли в сімейних пар відбуваються такі непорозуміння, що я повинен, я не доробив, я не дозаробляв, а жінки все треба, вона наче не може зупинятися і все. Закривається вуха, падають шторки і чоловік нічого не чує. Що в таких випадках робити?
1: Це цікаво.
2: Я рекомендую таким парам, перш за все, знайти свій ресурс, свою внутрішню опору. Що таке опора? Це те, що ти є для себе. Хто ти є? Коли ти знаєш, хто ти, то ти знаєш, кого ти шукаєш. Що чоловікові, що жінці, я рекомендую і рекомендувала попрацювати над собою. Що означає попрацювати? Це зрозуміти, де ти береш свій ресурс. Що тебе поновлює? Ну, в 20 він поновлюється швидко ресурс. Поспав, погуляв на вулиці, да, десь там зайнявся якимись там чи гітарою, чи пробіжками, чи спортзалом, і ресурс хопа поновився, пішов далі. Ніяких зобов'язань. Появляється сім'я, тоді вже починають тягнути з тебе. Часто на практиках говорю чоловікам і жінкам, ну давайте, от чоловіки, коли в мене були на консультаціях, кажу, уяви, що ти стоїш посеред кімнати, і тебе тягнуть канатами в різні сторони. Яке відчуття? Він каже, ой, ти знаєш, я от прям так і відчуваю, коли йду додому, я чую, що мене просто от так от прям розривають на клочки. Я говорю, ну і? Ти прийшов додому, що ти чекаєш? Я чекаю, щоб мене зустріла посмішка. Кажу, а хто про це знає? Ти казав, а що я должен казати? Вона ж як жінка, должна розуміти, вона не виконує свої функції як жінка. Я кажу, підожди, ну, якщо ти кажеш, а чому я винен, то переверни, чому вона винна? Вона винна? Ні. А ти винен? Ні. Виходить так, ви обоє не винні. Ок, тоді що, розбігаємося? Та ні, я хочу бути поряд. Якщо хочеш бути поряд, треба налагодити комунікацію. Так, налагодження комунікації через статеві стосунки – це один з методів. Але зачасту комунікація – це через рот. Ми розмовляємо. як ми розмовляємо, з яким темпом ми розмовляємо, що ми проговорюємо. І часто пари бояться відкривати свої внутрішні секретики, свою душу. От мені там болить. Чого болить, я сам не знаю. І повертаємося до ресурсу. Коли людина в ресурсі, ресурс – це енергія людини. Тобто людина повна енергії, емоційна, радісна, з ефектами феєричних якихось там подій в своєму житті. Тіло, як людина виглядає? Ресурсним, здоровим. Людини є ресурс ходити до спортзалу, ходити на прогулянки, займатися якимось своїм видом діяльності, де їй добре. Далі, що з грошима робиться, з фінансами? Вони є. В якій кількості? Тож питання самої людини, на що вона погоджується. Але вони є, бо ресурс постійно відновлюється. Коли ми роздаємо там, посварилися на роботі, ми роздали ресурс. Прийшли додому. Що ми повинні зробити? Поновити цей ресурс.
0: Ви слухаєте питання дня.
2: Якщо свідомі люди, чоловік знає, що він хоче, кого він вибирає, і знає, як поновлювати ресурс, і жінка знає, чого вона хоче і як поновлювати ресурс. І вони прийняли рішення побути деякий час разом, щоб вирішити, будуть вони на довготривалість.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Далі етап, коли вони домовляються, що для мене важливо. От для мене важливо, там, наприклад, прогулянки по суботах, так? Наприклад, для того важливо там баня, для того важливо там, наприклад, поїздки на природу. І це все пари говорять один одному, говорять і чоловіки. Чому чоловіки замикаються? Бо так якось склалося стереотипно, що значить чоловік не має ніяких емоцій, не повинен їх виражати, що чоловік повинен бути як скала, твердий. І з самого дитинства, коли хлопчики там падають, да, щось ними трапляється, ни-ни. І тато ж каже йому, що ти ведеш себе як баба. Ну, часто буває таке, зустрічається, да? Як дівчина, чого ти ниєш? Виходить, що у дитини сформувалося, що якщо показувати свої емоції, це бути не таким, бути не зрозумілим соціумом. І вже коли дорослий чоловік, що він робить? У нього проблеми на роботі. Що він робить? Він не ниє.
4: Він приховує свої емоції, подавляє.
2: Ну так, один раз получилось, другий раз получилось, а на третій раз що робити? Їх десь вивільняти. І що робить тіло? І це нормально, тіло, фізіологія вивільняє. Або пережиті стреси приводять до інфарктів, інсультів, захворювань критичних. Тобто починає фізіологія, твоє тіло починає страждати. Або зриваються, тобто випускати знову ж таки через дію якусь. Або крик, або куди більше це насилля з'являється. І тоді недовольні чоловіки. Чому недовольні? Бо ти сам не зрозумів, що для тебе треба. Ти сам себе привів до того, що поставив таку ситуацію, що тебе не зрозуміли. Ми один одного не прив'язуємо до себе. Це наш вибір – бути разом. І вибір чоловіка, коли вже там після 30, сімейні пари так, з 20 до 30, так, якби було все хорошо, да, все добре, а потім починається після 30, щось трапилось. От воно трапилося не в 30, воно трапилося ще в 20. Період накоплення мішок складав. І потім, чим більше тобі років, от від 40 до 45 переосмислення життя. Криза середнього віку, зараз вона взагалі 35 починається. А що я зробив, а що я досяг? Я рекомендую всім такі цікаві практики на усвідомлене дихання, усвідомлені прогулянки. От чоловіку, говорять психологи, про те, що чоловіку необхідно після робочого дня – це година усамітнення. Тобто цю годину він повинен спланувати перед тим, як прийти додому. Або вже якщо прийшов додому, ти вимикаєш телефон, і годину ти нічого не робиш, тобто тиша. І про це треба повідомляти своїй парі. Якщо ти знаєш, що поновлює твій ресурс, його ніхто ніколи не вкраде в тебе. І коли пари зустрічаються, жінка сподобалася, вона була посміхнена. І чоловік дивиться на цю реакцію жінки. Коли жінка каже: «Боже, ой, вдячна тобі за букетик, я така рада, да? Ой, класненько, ти мені купив там шоколадочку». І що чоловік отримує? Схвалення, що він молодець. І це йому дає
4: мотивацію.
2: Да, мотивацію, дає поштовх щось творити далі. І коли чоловік вибирає жінку, він для чого її вибирає? Він що, сам не може їсти наварить? Що він там не зможе домашній лад зробити? Зробить. Як чоловік, так і жінка.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Кожного ранку просинаючись, ми вже інші. І кожного ранку у нас змінюються погляди. І коли кажуть, от ти 20 років назад була не така, як зараз. Що з тобою сталося?
4: Так, це правда, тому що людина не може бути такою самою.
2: Не може.
4: Ти ростеш.
2: Але стається те, чим ми себе наповнюємо. Знову вертаємося до ресурсу. Я сам відповідальний за те, що я маю. Я маю ресурс. Якщо у мене немає грошей, я дивлюсь в першу чергу на своє тіло, в дзеркало. І дивлюсь, що зі мною не так, тобто з моїм тілом, що не так. Коли я ходив до спортзалу, як я харчуюся, чим я наповнюю своє тіло, чи я висипаюся, з ким я спілкуюся, які мої думки.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Проявлені. За ними стоять відчуття, наші почуття. Ми ж їх не можемо зрозуміти, ми їх не можемо пощупати. Якщо я відчуваю якусь провину всередині, як я можу це показати? Через що? Через гнів або через яку емоцію? Сум. І от коли твоя людина бачить, що з твоєю мімікою щось не так, що з твоїми емоціями щось не так, завдання кожного – спитати, я тобі можу чимось допомогти? А завдання другої людини – пояснити. Або сказати про те, що мені треба час. Або сказати, от, да, у мене є така проблема. Що ти думаєш про цього приводу? Коли жінка замовчала і усамітнюється, ждать біди. А коли чоловік усамітнюється, ждать вирішення проблеми. Жінки треба розмовляти, щоб чоловік її вислухав. А чоловіку інколи треба побути на самоті, щоб логічно розкласти свою проблему так, щоб вона не вилізла потім якусь психосоматику або якісь інші хвороби.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А чому чоловікам досі складно визнавати свої почуття?
2: Це ті блоки, стереотипи, які створилися з самого дитинства. Ніхто не хоче змінювати стосунки одні за одним. Хочеться вибрати жінку, людину, да, і на все життя. Але ж хочеться прожити це життя щасливо, і на це кожен має право.
4: Часто чоловіки, вони мовчать, так, у близьких стосунках. Uh-huh. А що насправді стоїть за цією мовчанкою?
2: Ну, перш за все, чоловіки не проявляють емоцій. Але я скажу, дивлячись на... Все ж таки, я спостерігаю часто, мені подобається спостерігати за сімейними парами і взагалі за поводженням чоловіків там, в транспорті, ну, на роботі. От. Я дивлюсь про те, що ті чоловіки, яких як зібраність внутрішня, да, тестостерон його на місці, да, він зробив все для того, щоб себе відчувати тут, зробити собі опору. Вони проявляють емоції, але не в суспільстві так, да, а наодинці проявляють емоції. І дуже часто такі є моменти, що навіть і плачуть чоловіки там, де треба. І мудра жінка, свідома жінка, вона зрозуміє, що це не сльози слабкості, да? І коли він там уже в такій халепі, що треба, ну, дійсно трохи там піднить, от, то просто сказати: «Я в тебе вірю».
4: Підтримати.
2: Да, підтримати. І інколи влучне слово, воно допомагає переключити фокус. Бо в основному це коли чоловіки втрачають віру, те, що вони роблять, заради кого. Тоді включається режим «А чого я винна?». Якщо у чоловіка є віра, що я вкладаю цю жінку, я вкладаю ці стосунки для того, щоб і я це бачу, я це маю, то режим «я винен» взагалі не появиться.
4: Зрозуміло. Є переконання, що чоловік має впоратися сам. Наскільки це руйнівна установка для психіки чоловіка?
2: Якщо це довготривале «я сам», мається на увазі закриті емоції, далі йде депресії, далі йде фізіологія, інфаркти, інсульти. Тому слово «я сам» інколи буває так, ну, вже поздно. Тому, щоб цього не сталося, перш за все, треба розмовляти. До речі, у житті чоловіка важливу роль відіграє взагалі жіночий образ. Ну, це ми так говоримо, там жінка, що це як друга половина. Жіночий образ – це може бути мама, може бути сестра, навіть інколи донька виступає тим жіночим образом підтримки. Що коли, особливо там, коли вже за 14 донькам, і тато починають, от у них такі стимули є, да? Як вони ставляться до мами, і переносять цей образ до своєї доньки, і тоді виходить так, що, ну як, я ж знаю, що мої дівчатки, я стараюсь для цих дівчаток. І тоді є обмін. Ці дівчатки вірять в нього, знають про те, що він їхній захисник. І енергообмін дає тоді оцей ресурс, да? Він перетікає туди-сюди. От, і він дає можливість і заробляти гроші, і бути щасливими, і радісними, планувати відпустки, і все змінювати в своєму житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». І сьогодні ми говоримо про чоловіка.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Знаєте, інколи чоловіки навіть свій неуспіх вони самі підсилюють. І часто кажуть, треба спуститися на дно, щоб від нього відштовхнутися. Але важливо, щоб на цьому дні була якась тверда основа, да, опора, які зараз переживають чоловіки, особливо в Україні. Вони приведуть до посттравматичних синдромів, до вигорання. Вигорання не тільки як професійного, да, а вигорання як людини. Переоцінки своєї свідомості, своїх

0: прям напряму пов'язаний. Коли хронічні стреси, депресія, тривога, низька самооцінка знижують лібідо. Ну, це звичайно. І викликають еректильну дисфункцію через кортизол і страх. Страх бути неприйнятим, ну, мається на увазі, щось відбулося з моїм тілом, і я вже не можу зробити ті речі, виконати ту функцію, як раніше виконав. Що роблять усвідомлені пари? Знову ж таки, повертаємося до того, що розмовляють. Інколи буває, ну, звісно ж, треба звернутися до лікаря, це перш за все рекомендую. І потім, коли приходять уже сімейні пари з такими проблемами, починаємо з ними розбиратися. А що вам приносить радість? А коли ви останній раз відпочивали? Це така анкета для того, щоб виявити проблему. І коли вже ця проблема дійсно вона не пов'язана з тим, що треба звертатися до лікаря, да, з тими медичними показаннями, а це психологічна проблема, тоді починаємо піднімати тестостерон. Як його піднімають чоловіки? Через прогулки, через пробіжки. Коли людина повертається до себе, поновлює свій ресурс, все налагоджується.
1: Сексуальність змінюється з роками. Які вікові зміни є нормальними для чоловіків?
0: Те, що знижується лібідо, це може стосуватися цієї теми, цієї проблеми і в 30 років, і в 50 років, а інколи 60 чоловіки не знають цю проблему. Ну, перш за все, та людина, той чоловік, який дбає за свій фізичний стан, фізичне тіло. Всі тілесні практики, які я проводжу і з чоловіками, і з жінками, налаштовані на те, щоб поновлювати ресурс. Це практика, наприклад, усвідомленого відпочинку. Називається плита. Що треба робити? От після робочого дня, як поновити ресурс? 8 годин сну, це ж треба його десь знайти, так? Щоб поновити, або навіть 6 годин сну продуктивного. А якщо приходиш з роботи і треба тобі ще з чимось зайнятися домашніми справами. Тому 15 хвилин – практика просто бомбезна. Рекомендую спробувати. Лягаєте на підлогу. Тиша – це повинно бути якесь таке усамітнення. Заводити будильник на 15 хвилин. Рівно 15 хвилин після цього часу треба буде різко встати. Всі знають, як дихати. Або дихання по квадрату, або просто як дихаєш, як насос. Так? Вдихнули носом, видихнули ротом, губи трубочкою. Так, 3-4 рази в прийоми подихали, тобто заспокоїли тіло, не рухаєтеся, тільки можна дихати. І уявляєте, що на вас тисне плита. Така бетонна, величезна плита. Думки приходять різні. Але ваше завдання – отак уявити, що так ви якийсь човен, який хвиля, хоп, думка прийшла, пішла, прийшла, пішла. Коли от ви спробуєте перший, другий раз, мозок просто так вирубає тіло, засинають люди. Але коли ви будете часто практикувати, ви зрозумієте про те, що це буде повертати ресурс. Це підходить як чоловікам, так і жінкам.
1: Дякую за дуже практичну, корисну пораду, за цю техніку. І на завершення найважливіше. Що б ви хотіли сказати чоловікам, які досі вважають, що мають справлятися з усім наодинці?
0: Почніть розмовляти. Принаймні, спочатку з собою. Знайте про те, що ви є у себе і що ви хочете від себе, в першу чергу. Від свого тіла.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Без ролей, без очікувань, без масок. І, можливо, ця розмова стане для когось першим кроком до чесності із собою. Це було питання дня. Бережіть себе і до наступного випуску.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Цього травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби та нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення російської влади спростити процедуру отримання громадянства для мешканців невизнаного Придністровського регіону Молдови, повідомляє «Укрінформ». За його словами, цей крок має політичний та безпековий підтекст, адже може бути пов'язаний із розширенням впливу та потенційним залученням людей до військових зобов'язань. Також він розглядається як спроба посилити контроль над територією регіону. Глава держави наголосив, що Україна розглядає ситуацію як виклик для регіональної безпеки та підтримує стабільність і суверенітет Молдови. Відповідним українським відомствам доручено координувати дії з молдовськими партнерами та підготувати варіанти реагування разом із розвідкою і дипломатичними структурами. В Україні продовжує зростати кількість учасників державної програми доступного іпотечного кредитування «Е-оселя». Від початку її дії понад 25 тисяч сімей уже отримали пільгові кредити на придбання житла загальним обсягом 45 мільярдів гривень, повідомляє «Укрінформ». Половина позичальників – військовослужбовці та працівники силових структур, для яких передбачена пільгова ставка 3% річних. Також програмою можуть скористатися педагоги, медики, науковці, внутрішньопереміщені особи та мешканці прифронтових територій. Держава частково компенсує витрати позичальників, зокрема значну частину першого внеску, щомісячних платежів протягом першого року та витрати на оформлення документів. Програму планують і надалі адаптувати до потреб громадян. У державному бюджеті на 2026 рік передбачено понад 30 мільярдів гривень додаткової дотації для підтримки громад на прифронтових територіях, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про регіони, де нині проживають понад 6,6 мільйона людей і які щоденно працюють в умовах обстрілів та пошкодженої інфраструктури. За даними уряду, понад...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Мовно на відновлення житла, розвиток захисної та критичної інфраструктури, медицину, освіту, логістику та бізнес. Щонайменше половину коштів Державного фонду регіонального розвитку також скеровують саме на проєкти прифронтових територій. Паралельно готують окрему державну програму їх відновлення та економічної стійкості. Морозі підбили проміжні підсумки міської програми підтримки малого та середнього бізнесу, що передбачає залучення грантового фінансування. Загалом 1060 підприємців отримали підтримку на суму понад 300 мільйонів гривень, а також ще близько 1 мільйона гривень додаткового фінансування. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, тільки з початку 2026 року 108 криворізьких підприємців подали заявки на участь у програмі «Є-робота». З них 48 вже отримали підтвердження на фінансову підтримку на понад 20 мільйонів гривень. Додатково залучаються кошти міжнародних партнерів. Це ще понад 18 мільйонів. Значні суми, які реально допомагають підприємцям у розвитку бізнесу, повідомив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу.
3: прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 18 травня увесь день буде хмарним. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 23, увечері до плюс 19 градусів. Вітер південно-західний – до 2 метрів за секунду.
3: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сімнадцятого травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби та нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Сили оборони України завдали комплексного вогневого ураження по логістичному вузлу російських військ у районі Селидового, що на південний схід від Покровська, повідомляє «Укрінформ». Операція проводилася у взаємодії кількох підрозділів, включно силами безпілотних систем та спеціальними підрозділами. Ураженням охоплено склад матеріально-технічного забезпечення, розміщений на території колишнього промислового об'єкту, а також систему антен на висотній точці, яку противник використовував для забезпечення зв'язку та координації безпілотних систем. За даними військових, ці засоби могли використовуватися для управління ударними дронами та підтримки цифрової інфраструктури окупаційних сил у районі Покровська. Для ураження застосовувалися високоточні засоби, зокрема реактивні системи залпового вогню та ударні безпілотники. В Україні спрощують механізм отримання державних виплат для сімей із дітьми та майбутніх батьків. Усі основні види цільової допомоги планують об'єднати на єдиному спеціальному рахунку «Дія картка». Про це повідомляють в Міністерстві економіки. Через нього надходитимуть кошти за програмами підтримки, зокрема компенсація за пакунок малюкам, допомога по догляду за дитиною до 1 року, програма «Є-ясла» та виплати за пакунок школярам. Відкрити спеціальний рахунок можна буде заздалегідь у застосунку банку або під час оформлення заяви через автоматичне підтягування даних або QR-код. Також зберігається альтернативний варіант отримання виплат через державний банк за чинною процедурою. Україна спільно з Францією, Великобританією та Німеччиною готує низку важливих зовнішньополітичних рішень у межах розширеного формату співпраці. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Йдеться про посилення взаємодії в рамках платформи «Україна – Європейська трійка», яка має отримати додатковий зміст і практичне наповнення. У межах цієї роботи передбачені подальші консультації та узгодження спільних підходів до ключових міжнародних питань і підтримки України. Московській області агенти партизанського руху АТЕШ порушили роботу кількох вишок зв'язку, на яких розміщувалися модулі радіоелектронної боротьби та системи передачі даних для координації протиповітряної оборони, повідомляє «Укрінформ». Інциденти сталися в районах Путилково, Комунарка та Домодєдово. Пошкодження обладнання призвело до часткового порушення роботи каналів спостереження за повітряною обстановкою, зокрема на малих висотах. Унаслідок цього знизила швидкість обробки інформації про повітряні цілі. А окремі ділянки системи спостереження тимчасово втратили повноцінне покриття, що ускладнило оперативне реагування підрозділів протиповітряної оборони. Розі триває підготовка до запуску в новому опалювальному сезоні блочно-модульних котелень у лікарнях номер 5, 7, 9 та інфекційні лікарні. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Це частина міської програми посилення енергонезалежності медичних закладів. Після успішного використання аналогічної системи в лікарні номер 16, де в палатах підтримувалася температура до 25 градусів і досягнута економія ресурсів, проєкт масштабують на інші медзаклади. У п'ятій лікарні передбачено дві котельні загальної потужності потужністю 2 МВт, що повністю покриє потреби установи в теплі та дозволить заощаджувати понад 6 мільйонів гривень щороку. Окрім цього, у лікарнях впроваджують сонячні електростанції для роботи в умовах можливих відключень електроенергії. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 18 травня увесь день буде хмарним. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 23, увечері до плюс 19 градусів. Вітер південно-західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 1877. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Пусте і навпаки стою невпевнено. Це втома, просто втома залишу.
2: Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Цього травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби та нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення російської влади спростити процедуру отримання громадянства для мешканців невизнаного Придністровського регіону Молдови, повідомляє «Укрінформ». За його словами, цей крок має політичний та безпековий підтекст, адже може бути пов'язаний із розширенням впливу та потенційним залученням людей.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Як виклик для регіональної безпеки та підтримує стабільність і суверенітет Молдови. Відповідним українським відомствам доручено координувати дії з молдовськими партнерами та підготувати варіанти реагування разом із розвідкою і дипломатичними структурами. В Україні продовжує зростати кількість учасників державної програми доступного іпотечного кредитування «Е-оселя». Від початку її дії понад 25 тисяч сімей уже отримали пільгові кредити на придбання житла загальним обсягом 45 мільярдів гривень, повідомляє «Укрінформ». Половина позичальників – військовослужбовці та працівники силових структур, для яких передбачена пільгова ставка 3% річних. Також програмою можуть скористатися педагоги, медики, науковці, внутрішньопереміщені особи та мешканці прифронтових територій. Держава частково компенсує витрати позичальників, зокрема, значну частину першого внеску, щомісячних платежів протягом першого року та витрати на оформлення документів. Програму планують і надалі адаптувати до потреб громадян. У державному бюджеті на 2026 рік передбачено понад 30 мільярдів гривень додаткової дотації для підтримки громад на прифронтових територіях, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про регіони, де нині проживають понад 6,6 мільйона людей і які щоденно працюють в умовах обстрілів та пошкодженої інфраструктури. За даними уряду, понад половина підприємств у цих громадах або зупинили роботу, або функціонують частково, що призвело до втрати десятків тисяч робочих місць. Державна підтримка спрямована на відновлення житла, розвиток захисної та критичної інфраструктури, медицину, освіту, логістику та бізнес. Щонайменше половину коштів Державного фонду регіонального розвитку також скеровують саме на проєкти прифронтових територій. Паралельно готують окрему державну програму їх відновлення та економічної стійкості. Морозі підбили проміжні підсумки міської програми підтримки малого та середнього бізнесу, що передбачає залучення грантового фінансування. Загалом 1060 підприємців отримали підтримку на суму понад 300 мільйонів гривень, а також ще близько 1 мільйона гривень додаткового фінансування. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, тільки з початку 2026 року 108 криворізьких підприємців подали заявки на участь у програмі «Є-робота». З них 48 вже отримали підтвердження на фінансову підтримку на понад 20 мільйонів гривень. Додатково залучаються кошти міжнародних партнерів. Це ще понад 18 мільйонів. Значні суми, які реально допомагають підприємцям у розвитку бізнесу, повідомив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 18 травня увесь день буде хмарним. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 23, увечері до плюс 19 градусів. Вітер південно-західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Розве!

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кроссовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5, чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
1: Сучасна металочерепиця за програмою «Є відновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
5: Кривий Ріг знову об'єднається орнаментом єдності. Перший міський та виконком металургійної районної у місті ради запрошують містян долучитися до традиційного параду вишиванок. 21 травня о 15:30 зустрічаємось біля Георгіївської дзвіниці. Та о 16:00 вирушаємо великою святковою ходою центральними вулицями міста до парку героїв, де на вас очікують подарунки, розважальні локації та святковий концерт. Беріть друзів, надягайте улюблену вишиванку та ставайте частиною великої традиції.
6: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Дев'ятого травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби та нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Сили оборони України завдали комплексного вогневого ураження по логістичному вузлу російських військ у районі Селидового, що на південний схід від Покровська, повідомляє «Укрінформ». Операція проводилася у взаємодії кількох підрозділів, включно силами безпілотних систем та спеціальними підрозділами. Ураженням охоплено склад матеріалів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Для забезпечення зв'язку та координації безпілотних систем. За даними військових, ці засоби могли використовуватися для управління ударними дронами та підтримки цифрової інфраструктури окупаційних сил у районі Покровська. Для ураження застосовувалися високоточні засоби, зокрема реактивні системи залпового вогню та ударні безпілотники. В Україні спрощують механізм отримання державних виплат для сімей із дітьми та майбутніх батьків. Усі основні види цільової допомоги планують об'єднати на єдиному спеціальному рахунку «Дія-картка». Про це повідомляють в Міністерстві економіки. Через нього надходитимуть кошти за програмами підтримки, зокрема компенсація за пакунок малюкам, допомога по догляду за дитиною до 1 року, програма «Є-ясла» та виплати за пакунок школярам. Відкрити спеціальний рахунок можна буде заздалегідь у застосунку банку або під час оформлення заяви через автоматичний підтягування даних або QR-код. Також зберігається альтернативний варіант отримання виплат через державний банк за чинною процедурою. Україна спільно з Францією, Великою Британією та Німеччиною готує низку важливих зовнішньополітичних рішень у межах розширеного формату співпраці. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Йдеться про посилення взаємодії в рамках платформи «Україна – Європейська трійка», яка має отримати додатковий зміст і практичне наповнення. У межах цієї роботи передбачені подальші консультації та узгодження спільних підходів до ключових міжнародних питань і підтримки України. В Московській області агенти партизанського руху АТЕШ порушили роботу кількох вишок зв'язку, на яких розміщувалися модулі радіоелектронної боротьби та системи передачі даних для координації протиповітряної оборони, повідомляє «Укрінформ». Інциденти сталися в районах Путилково, Комунарка та Домодєдово. Пошкодження обладнання призвело до часткового порушення роботи каналів спостереження за повітряною обстановкою, зокрема на малих висотах. Унаслідок цього знизила швидкість обробки інформації про повітряні цілі. А окремі ділянки системи спостереження тимчасово втратили повноцінне покриття, що ускладнило оперативне реагування підрозділів протиповітряної оборони. Зі триває підготовка до запуску в новому опалювальному сезоні блочно-модульних котелень у лікарнях номер 5, 7, 9 та інфекційні лікарні. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Це частина міської програми посилення енергонезалежності медичних закладів. Після успішного використання аналогічної системи в лікарні номер 16, де в палатах підтримувалася температура до 25 градусів і досягнута економія ресурсів, проєкт масштабують на інші медзаклади. У п'ятій лікарні передбачено дві котельні загальної потужності потужністю 2 МВт, що повністю покриє потреби установи в теплі та дозволить заощаджувати понад 6 мільйонів гривень щороку. Окрім цього, у лікарнях впроваджують сонячні електростанції для роботи в умовах можливих відключень електроенергії. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 18 травня увесь день буде хмарним. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 23, увечері до плюс 19 градусів. Вітер південно-західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Маркамет».
3: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А.
2: Увага! «Маркамет» є учасником програми «Євідновлення».
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
1: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Нове Сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття!
3: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302.
5: Сучасна металочерепиця за програмою «Є відновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
8: Меблі з VR – це просто.
9: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
10: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5, чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній, 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-330. 3-0-9-0-9.
11: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
12: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста.
13: Ліберті.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через холод, хвороби і нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримськотатарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, Кривий Ріг станом на ранок 18 травня. Під ранок ворог атакував наше місто шахедами. Внаслідок атаки пошкоджено підприємство та інфраструктура. Поранені чоловіки 36 і 40 років. Вони госпіталізовані, стан середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу. Пожежі, що виникли, вже ліквідовані. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було. Загроза ворожих атак зберігається, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Червоногригорівську, Милівську, Покровську, Марганецьку громади та постраждали жінки 32 і 46 років. Пошкоджена АЗС. У Кривому Розі усі служби комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Сили оборони України завдали серії ударів по військових та логістичних об'єктах Російської Федерації, зокрема в Московській області. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, під час операції застосували безпілотні та ракетні системи українського виробництва, повідомляє Укрінформ. Уражене підприємство мікроелектроніки, яке забезпечує російський військовий промисловий комплекс компонентами для високоточної зброї, на території об'єкта виникла пожежа. Також пошкоджено нафтотранспортну інфраструктуру, що використовується для постачання пального армії РФ. Крім того, українські підрозділи знищили командні пункти та центри управління безпілотниками противника на тимчасово окупованих територіях і завдали ударів по районах зосередження особового складу ворога. Операції виконували спільні підрозділи Збройних сил України та інших складових сектору безпеки і оборони. Президент України провів розмову з президентом Європейської ради, під час якої сторони обговорили перспективи мирних перемовин та подальшу підтримку України з боку Європейського Союзу, повідомляє Інтерфакс Україна. Глава держави проінформував європейського партнера про останні дипломатичні контакти з лідерами європейських країн і представниками Сполучених Штатів Америки. Наголошено, що Європа має бути повноцінно представлена у переговорному процесі та мати сильний політичний голос під час ухвалення ключових рішень щодо безпеки регіону. Окрему увагу приділили європейській інтеграції України. Українська сторона підтвердила готовність до відкриття нових переговорних кластерів та узгодження подальшого графіка взаємодії з Європейським Союзом. Сторони також відзначили важливість збереження консолідованої підтримки України. Українські сили оборони активно застосовують цифрові технології та інноваційні розробки для протидії російської армії, яка має чисельну і технічну перевагу. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Ключову роль на полі бою відіграють безпілотні літальні апарати, що здійснюють розвідку, передають дані про переміщення військ і техніки противника та допомагають коригувати удари. Завдяки постійному спостереженню значно зменшується ефект невизначеності бойових дій. Водночас дедалі більшого значення набуває технології штучного інтелекту, які вже використовуються не лише для оперативного управління, а й на стратегічному рівні планування. Україна також розвиває міжнародну співпрацю у сфері впровадження оборонних цифрових рішень. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити злочини радянського тоталітарного режиму та вимагати від Російської Федерації відкриття архівів і оприлюднення документів про діяльність Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР, повідомляє Укрінформ. У заяві до Дня пам'яті жертв політичних репресій наголошується, що мільйони людей стали жертвами переслідувань, арештів і знищень, а відсутність належного покарання за злочин минулого сприяла новим проявам насильства під час сучасної війни проти України. Україна закликає підтримувати незалежні юридичні дослідження проти діям спроби спотворення історії та забезпечити притягнення вини до відповідальності. У відомстві підкреслили, відстановлення історичної справедливості є необхідною умовою довготривалого миру та безпеки в Європі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Прогнозуються короткочасні опади опівдні. Температура повітря становитиме від 16 до 20.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама. Найкращі ціни – «Віднова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. Нова мебель, де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
3: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Марка Мед».
4: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А.
3: Увага! «Марка Мед» є учасником програми «Євідновлення».
5: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Меблі з VR – це просто.
7: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
8: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас, FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Реклама.
1: Кроссовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Нове «Сільпоп 7». Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас. Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через холод, хвороби і нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг станом на ранок 18 травня. Під ранок ворог атакував наше місто шахедами. Внаслідок атаки пошкоджено підприємство та інфраструктура. Поранені чоловіки 36 і 40 років. Вони госпіталізовані, стан середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу. Пожежі, що виникли, вже ліквідовані. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було. Загроза ворожих атак зберігається, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерію Червоногригорівську, Милівську, Покровську, Марганецьку громади та постраждали жінки 32 і 46 років, пошкоджена АЗС. У Кривому Розі усі служби комунальні, транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Сили оборони України завдали серії ударів по військових та логістичних об'єктах Російської Федерації, зокрема в Московській області. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, під час операції застосували безпілотні та ракетні системи українського виробництва, повідомляє Укрінформ. Уражено підприємство мікроелектроніки, яке забезпечує російський військовий промисловий комплекс компонентами для високоточної зброї. На території об'єкта виникла пожежа. Також пошкоджено нафтотранспортну інфраструктуру, що використовується для постачання пального армії РФ. Крім того, українські підрозділи знищили командні пункти та центри управління безпілотниками противника на тимчасово окупованих територіях і завдали ударів по районах зосередження особового складу ворога. Операції виконували спільні підрозділи Збройних сил України та інших складових сектору безпеки і оборони. Президент України провів розмову з президентом Європейської ради, під час якої сторони обговорили перспективи мирних перемовин та подальшу підтримку України з боку Європейського Союзу, повідомляє Інтерфакс Україна. Глава держави проінформував європейського партнера про останні дипломатичні контакти з лідерами європейських країн і представниками Сполучених Штатів Америки. Наголошено, що Європа має бути повноцінно представлена у переговорному процесі та мати сильний політичний голос під час ухвалення ключових рішень щодо безпеки регіону. Окрему увагу приділили європейській інтеграції України. Українська сторона підтвердила готовність до відкриття нових переговорних кластерів та узгодження подальшого графіка взаємодії з Європейським Союзом. Сторони також відзначили важливість збереження консолідованої підтримки України. Українські сили оборони активно застосовують цифрові технології та інноваційні розробки для протидії російської армії, яка має чисельну технічну перевагу. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Ключову роль на полі бою відіграють безпілотні літальні апарати, що здійснюють розвідку, передають дані про переміщення військ і техніки противника та допомагають коригувати удари. Завдяки постійному спостереженню значно зменшується ефект невизначеності бойових дій. Водночас дедалі більшого значення набуває технології штучного інтелекту, які вже використовуються не лише для оперативного управління, а й на стратегічному рівні планування. Україна також розвиває міжнародну співпрацю у сфері впровадження оборонних цифрових рішень. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити злочини радянського тоталітарного режиму та вимагати від Російської Федерації відкриття архівів і оприлюднення документів про діяльність Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР, повідомляє Укрінформ. У заяві до Дня пам'яті жертв політичних репресій наголошується, що мільйони людей стали жертвами переслідувань, арештів і знищень, а відсутність належного покарання за злочин минулого сприяла новим проявам насильства під час сучасної війни проти України. Україна закликає підтримувати незалежні юридичні дослідження проти діям спроби спотворення спотворення історії та забезпечити притягнення вини до відповідальності. У відомості підкреслили, відстановлення історичної справедливості є необхідною умовою довготривалого миру та безпеки в Європі. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Прогнозуються короткочасні опади опівдні. Температура повітря становитиме від 16 до 23 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм Докторов.UA.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Довгі промотор, офіційний дилер.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас». Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Нове сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та перші роки вигнання через холод, хвороби і нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністром та очільником зовнішньополітичного відомства Угорщини. Сторони домовилися вже цього тижня провести експертні українсько-угорські консультації, повідомляє Укрінформ. Під час перемовин обговорили розвиток двосторонніх відносин, питання національних меншин і кроки для відновлення взаємної довіри між державами. Українська сторона підтвердила готовність до конструктивної співпраці та пошуку практичних рішень щодо забезпечення прав угорської громади на Закарпатті відповідно до європейських стандартів. Також дипломати порушили регіональну безпеку, міжнародний порядок денний і європейську інтеграцію України, зокрема підготовку до відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати державну допомогу на придбання житла до 2 мільйонів гривень. Йдеться про житловий ваучер, електронний документ, який має змогу купити помешкання у безпечному регіоні, інвестувати в новобудову або спрямувати кошти на погашення іпотечного кредиту. Подати заявку можуть переселенці зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які не мають житла на підконтрольній території України та раніше не отримували аналогічні підтримки. Заяви подають через мобільний застосунок «Дія». Після схвалення формується ваучер строком дії 5 років, а кошти перераховуються безготівково продавцю житла або банку. Національне антикорупційне бюро України спростувало інформацію російських і проросійських медіа про нібито розслідування щодо першої леді Олени Зеленської, повідомляє Інтерфакс Україна. У НАБУ повідомили, що жодних процесуальних дій стосовно дружини президента України бюро разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою не здійснює. Поширення заяви назвало черговою хвилею дезінформації. У відомстві наголосили, що подібні інформаційні вкиди є частиною системної кампанії держави-агресора, спрямовані на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів та дестабілізацію ситуації в країні під час війни. Громадян і журналістів закликають перевіряти інформацію лише через офіційні джерела та не поширювати фейки. Раніше у російських медіа та анонімних телеграм-каналах з'являлися неправдиві повідомлення про нібито завершення розслідування і підготовку арешту першої леді. В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть щомісяця отримувати додаткову виплату у розмірі 1300 гривень. Про це повідомили у Пенсіонному фонді України. Йдеться про доплату, передбачену для учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них. Надбавка встановлюється незалежно від розміру пенсії чи страхового стажу. Тим, хто вже має відповідний статус, її нараховуватимуть автоматично разом із пенсійними виплатами. Якщо статус отримано нещодавно, доплату призначають із місяця подання необхідних документів. У Пенсійному фонді зазначають, що сума виплати є фіксованою 1300 гривень і не залежить від віку або інших надбавок. Водночас вона може виплачуватися одночасно з іншими підвищеннями для ветеранів, зокрема доплатами за інвалідність, віковими надбавками чи індексацією. Для призначення доплати новим отримувачам необхідно звернутися до органів соціального захисту або ЦНАП із документами, що підтверджують відповідний статус. Після оформлення Пенсійний фонд автоматично включає надбавку до щомісячних виплат. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Прогнозуються короткочасні опади опівдні. Температура повітря становитиме від 16 до 23 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама. Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Кривий Ріг знову об'єднається орнаментом єдності. Перший міський та виконком металургійної районної у місті ради запрошують містян долучитися до традиційного параду вишиванок. 21 травня о 15:30 зустрічаємось біля Георгіївської дзвіниці. Та о 16:00 вирушаємо великою святковою ходою центральними вулицями міста до парку героїв, де на вас очікують подарунки, розважальні локації та святковий концерт. Беріть друзів, надягайте улюблену вишиванку та ставайте частиною великої традиції.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Вісімнадцятого травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та перші роки вигнання через холод, хвороби і нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністром та очільником зовнішньополітичного відомства Угорщини. Сторони домовилися вже цього тижня провести експертні українсько-угорські консультації, повідомляє Укрінформ. Під час перемовин обговорили розвиток двосторонніх відносин, питання національних меншин і кроки для відновлення взаємної довіри між державами. Українська сторона підтвердила готовність до конструктивної співпраці та пошуку практичних рішень щодо забезпечення прав угорської громади на Закарпатті відповідно до європейських стандартів. Також дипломати порушили регіональну безпеку, міжнародний порядок денний і європейську інтеграцію України, зокрема підготовку до відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати державну допомогу на придбання житла до 2 мільйонів гривень. Йдеться про житловий ваучер, електронний документ, який має змогу купити помешкання у безпечному регіоні, інвестувати в новобудову або спрямувати кошти на погашення іпотечного кредиту. Подати заявку можуть переселенці зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які не мають житла на підконтрольній території України та раніше не отримували аналогічні підтримки. Заяви подають через мобільний застосунок «Дія». Після схвалення формується ваучер строком дії 5 років, а кошти перераховуються безготівково продавцю житла або банку. Національне антикорупційне бюро України спростувало інформацію російських і проросійських медіа про нібито розслідування щодо першої леді Олени Зеленської, повідомляє Інтерфакс Україна. У НАБУ повідомили, що жодних процесуальних дій стосовно дружини президента України бюро разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою не здійснює. Поширення заяви назвало черговою хвилею дезінформації. У відомстві наголосили, що подібні інформаційні вкиди є частиною системної кампанії держави-агресора, спрямованої на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів та дестабілізацію ситуації в країні під час війни. Громадян і журналістів закликають перевіряти інформацію лише через офіційні джерела та не поширювати фейки. Раніше у російських медіа та анонімних телеграм-каналах з'являлися неправдиві повідомлення про нібито завершення розслідування і підготовку арешту першої леді. В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть щомісяця отримувати додаткову виплату у розмірі 1300 гривень. Про це повідомили у Пенсіонному фонді України. Йдеться про доплату, передбачену для учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них. Надбавка встановлюється незалежно від розміру пенсії чи страхового стажу. Тим, хто вже має відповідний статус, її нараховуватимуть автоматично разом із пенсійними виплатами. Якщо статус отримано нещодавно, доплату призначають із місяця подання необхідних документів. У Пенсійному фонді зазначають, що сума виплати є фіксованою 1300 гривень і не залежить від віку або інших надбавок. Водночас вона може виплачуватися одночасно з іншими підвищеннями для ветеранів, зокрема доплатами за інвалідність, віковими надбавками чи індексацією. Для призначення доплати новим отримувачам необхідно звернутися до органів соціального захисту або ЦНАП із документами, що підтверджують відповідний статус. Після оформлення Пенсійний фонд автоматично включає надбавку до щомісячних виплат. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Прогнозуються короткочасні опади опівдні. Температура повітря становитиме від 16 до 23 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

день з радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
0: Реклама.

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Вісімнадцятого травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та перші роки вигнання через холод, хвороби і нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Внаслідок нічного російського обстрілу Дніпропетровщини «Укрзалізниця» змінює рух низки пасажирських поїздів та організовує пересадки для забезпечення безпеки пасажирів. Про це повідомили в компанії. Через загрозу ударних безпілотників окремі рейси тимчасово затримуються або курсуються з коригованими маршрутами, зокрема з пересадкою у Києві та Львові. Для мінімізації затримок залізничники формують додаткові поїзди та підмінні склади. Частину маршрутів скорочено або перенаправлено, щоб забезпечити подальший рух у зворотних рейсах за графіком. Також повідомляється про затримку окремих поїздів із Дніпра, Запоріжжя та Львова. Частину пасажирів пересаджують у проміжних вузлах. За даними повітряних сил Збройних сил України, основним напрямком нічної комбінованої атаки були Дніпро та Дніпропетровська область. Також під ударом опинилися Одещина, Чернігівщина та Запоріжжя. Європі та Україні необхідно створювати власні системи протиракетної оборони для захисту від сучасних загроз. На цьому наголосив глава держави Володимир Зеленський, коментуючи масовану російську атаку в ніч на понеділок, яка призвела до поранень людей і руйнувань у кількох регіонах, повідомляє Інтерфакс Україна. За його словами, російська сторона активно використовує балістичні ракети для ударів по цивільному населенню, тому країнам Європи слід посилювати спроможності протидії таким атакам і досягати самодостатності у сфері повітряного захисту. Окремо підкреслено необхідність термінового зміцнення української системи протиповітряної оборони. Також цього тижня заплановано роботу з міжнародними партнерами щодо посилення захисту. За даними Сил оборони України, під час нічної атаки було знешкоджено більшість повітряних цілей, однак зафіксовано влучання ракет і безпілотників у низці локацій, а повітряна тривога в окремих регіонах тривала. У німецькому Любеку затримано російського бізнесмена, якого підозрюють в організації масштабної схеми постачання європейських технологій подвійного призначення до російського оборонного сектору в обхід санкцій. Про це повідомляє Уніан. По даним слідства, підприємець міг керувати мережу через торгову компанію в Німеччині, яка після початку повномасштабної війни стала частиною складового ланцюга прихованих поставок до РФ через треті країни, зокрема Туреччину. Для маскування використовувалися підставні фірми та фіктивні представники, а замовлення оформлювалося як операції європейського бізнесу. Правоохоронці встановили, що йшлося про постачання мікроелектроніки, датчиків, вимірювального обладнання та інших критичних компонентів, які могли використовуватися у військовій та ядерній сферах Росії. Загальний обсяг операції оцінюють у десятки мільйонів євро. Розслідування триває. Кількох фігурантів уже взято під варту. Міністерство оборони України повідомило про завершення розробки першої вітчизняної керованої авіаційної бомби. За даними відомства, боєприпас уже пройшов випробування і готовий до застосування. Розробка тривала близько 17 місяців і створена як власне інженерне рішення з урахуванням умов сучасних бойових дій. Бойова частина виробу становить близько 250 кілограмів, а система наведення дозволяє уражати цілі на значній відстані. У міністерстві зазначають, що йдеться не про копію іноземних або радянських зразків, а про оригінальну українську розробку для ураження укріплених позицій і командних пунктів противника. Повідомляється також, що перша експериментальна партія вже закуплена, а екіпажі проводять випробування застосування в бойових умовах. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривоморозі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Прогнозуються короткочасні опади опівдні. Температура повітря становитиме від 16 до 23 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама. Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. «Нова мебель», де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама.

0: Реклама. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День

0: боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та перші роки вигнання через холод, хвороби і нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Внаслідок нічного російського обстрілу Дніпропетровщини «Укрзалізниця» змінює рух низки пасажирських поїздів та організовує пересадки для забезпечення безпеки пасажирів. Про це повідомили в компанії. Через загрозу ударних безпілотників окремі рейси тимчасово затримуються або курсуються скоригованими маршрутами, зокрема з пересадкою у Києві та Львові. Для мінімізації затримок залізничники формують додаткові поїзди та підмінні склади. Частину маршрутів скорочено або перенаправлено, щоб забезпечити подальший рух у зворотних рейсах за графіком. Також повідомляється про затримки окремих поїздів із Дніпра, Запоріжжя та Львова. Частину пасажирів пересаджують у проміжних вузлах. За даними повітряних сил Збройних сил України, основним напрямком нічної комбінованої атаки були Дніпро та Дніпропетровська область. Також під ударом опинилися Одещина, Чернігівщина та Запоріжжя. Європі та Україні необхідно створювати власні системи протиракетної оборони для захисту від сучасних загроз. На цьому наголосив глава держави Володимир Зеленський, коментуючи масовану російську атаку в ніч на понеділок, яка призвела до поранень людей і руйнувань у кількох регіонах, повідомляє Інтерфакс Україна. За його словами, російська сторона активно використовує балістичні ракети для ударів по цивільному населенню, тому країнам Європи слід посилювати спроможності протидії таким атакам і досягати самодостатності у сфері повітряного захисту. Окремо підкреслено необхідність термінового зміцнення української системи протиповітряної оборони. Також цього тижня заплановано роботу з міжнародними партнерами щодо посилення захисту. За даними Сил оборони України, під час нічної атаки було знешкоджено більшість повітряних цілей, однак зафіксовано влучання ракет і безпілотників у низці локацій, а повітряна тривога в окремих регіонах тривала. У німецькому Любеку затримано російського бізнесмена, якого підозрюють в організації масштабної схеми постачання європейських технологій подвійного призначення до російського оборонного сектору в обхід санкцій. Про це повідомляє Уніан. По даним слідства, підприємець міг керувати мережею через торгову компанію в Німеччині, яка після початку повномасштабної війни стала частиною складового ланцюга прихованих поставок до РФ через треті країни, зокрема Туреччину. Для маскування використовувалися підставні фірми та фіктивні представники, а замовлення оформлювалося як операції європейського бізнесу. Правоохоронці встановили, що йшлося про постачання мікроелектроніки, датчиків, вимірювального обладнання та інших критичних компонентів, які могли використовуватися у військовій та ядерній сферах Росії. Загальний обсяг операції оцінюють у десятки мільйонів євро. Розслідування триває. Кількох фігурантів уже взято під варту. Міністерство оборони України повідомило про завершення розробки першої вітчизняної керованої авіаційної бомби. За даними відомства, боєприпас уже пройшов випробування і готовий до застосування. Розробка тривала близько 17 місяців і створена як власне інженерне рішення з урахуванням умов сучасних бойових дій. Бойова частина виробу становить близько 250 кілограмів, а система наведення дозволяє уражати цілі на значній відстані. У міністерстві зазначають, що йдеться не про копію іноземних або радянських зразків, а про оригінальну українську розробку для ураження укріплених позицій і командних пунктів противника. Повідомляється також, що перша експериментальна партія вже закуплена, а екіпажі проводять випробування застосування в бойових умовах. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Прогнозуються короткочасні опади опівдні. Температура повітря становитиме від 16 до 23 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Кривий Ріг знову об'єднається орнаментом єдності. Перший міський та виконком металургійної районної у місті Ради запрошують містян долучитися до традиційного параду вишиванок. 21 травня о 15:30 зустрічаємось біля Георгіївської дзвіниці. Та о 16:00 вирушаємо великою святковою ходою центральними вулицями міста до парку Героїв, де на вас очікують подарунки, розважальні локації та святковий концерт. Беріть друзів, надягайте улюблену вишиванку та ставайте частиною великої традиції.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067-55-12-888.
3: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Вісімнадцятого травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та перші роки вигнання через холод, хвороби і нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Внаслідок нічного російського обстрілу Дніпропетровщини «Укрзалізниця» змінює рух низки пасажирських поїздів та організовує пересадки для забезпечення безпеки пасажирів. Про це повідомили в компанії. Через загрозу ударних безпілотників окремі рейси тимчасово затримуються або курсуються з коригованими маршрутами, зокрема з пересадкою у Києві та Львові. Для мінімізації затримок залізничники формують додаткові поїзди та підмінні склади. Частину маршрутів скорочено або перенаправлено, щоб забезпечити подальший рух у зворотних рейсах за графіком. Також повідомляється про затримки окремих поїздів із Дніпра, Запоріжжя та Львова. Частину пасажирів пересаджують у проміжних вузлах. За даними повітряних сил Збройних сил України, основним напрямком нічної комбінованої атаки були Дніпро та Дніпропетровська область. Також під ударом опинилися Одещина, Чернігівщина та Запоріжжя. Міністерство оборони України повідомило про завершення розробки першої вітчизняної керованої авіаційної бомби. За даними відомства, боєприпас уже пройшов випробування і готовий до застосування. Розробка тривала близько 17 місяців і створена як власне інженерне рішення з урахуванням умов сучасних бойових дій. Бойова частина виробу становить близько 250 кілограмів, а система наведення дозволяє уражати цілі на значній відстані. У міністерстві зазначають, що йдеться не про копію іноземних або радянських зразків, а про оригінальну українську розробку для ураження укріплених позицій і командних пунктів противника. Повідомляється також, що перша експериментальна партія вже закуплена, а екіпажі проводять випробування застосування в бойових умовах. Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністром та очільником зовнішньополітичного відомства Угорщини. Сторони домовилися вже цього тижня провести експертні українсько-угорські консультації, повідомляє Укрінформ. Під час перемовин обговорили розвиток двосторонніх відносин, питання національних меншин і кроки для відновлення взаємної довіри між державами. Українська сторона підтвердила готовність до конструктивної співпраці та пошуку практичних рішень щодо забезпечення прав угорської громади на Закарпатті відповідно до європейських стандартів. Також дипломати порушили регіональну безпеку, міжнародний порядок денний і європейську інтеграцію України, зокрема підготовку до відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати державну допомогу на придбання житла до 2 мільйонів гривень. Йдеться про житловий ваучер, електронний документ, який має змогу купити помешкання у безпечному регіоні, інвестувати в нову будову або спрямувати кошти на погашення іпотечного кредиту. Подати заявку можуть переселенці зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які не мають житла на підконтрольній території України та раніше не отримували аналогічні підтримки. Заяви подають через мобільний застосунок «Дія». Після схвалення формується ваучер строком дії 5 років, а кошти перераховуються безготівково продавцю житла або банку. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити злочини радянського тоталітарного режиму та вимагати від Російської Федерації відкриття архівів і оприлюднення документів про діяльність Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР, повідомляє Укрінформ. У заяві до Дня пам'яті жертв політичних репресій наголошується, що мільйони людей стали жертвами переслідувань, арештів і знищень, а відсутність належного покарання за злочин минулого сприяла новим проявам насильства під час сучасної війни проти України. Україна закликає підтримувати незалежні юридичні дослідження протидіям спроби спотворення історії та забезпечити притягнення вини до відповідальності. У відомстві підкреслили, встановлення історичної справедливості є необхідною умовою довготривалого миру та безпеки в Європі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Прогнозуються короткочасні опади опівдні. Температура повітря становитиме від 16 до 23 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
2: Кривий Ріг знову об'єднається орнаментом єдності. Перший міський та виконком металургійної районної у місті Ради запрошують містян долучитися до традиційного параду вишиванок. 21 травня о 15:30 зустрічаємось біля Георгіївської дзвіниці. Та о 16:00 вирушаємо великою святковою ходою центральними вулицями міста до Парку Героїв, де на вас очікують подарунки, розважальні локації та святковий концерт. Беріть друзів, надягайте улюблену вишиванку та ставайте частиною великої традиції.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбувся форум лідерів учнівського самоврядування «Керуй майбутнім сьогодні», який об'єднав близько 100 учасників. Захід пройшов у межах міської програми «Нова генерація. Перспектива та успіх Кривбасу», як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол. «Завжди радий спілкуватися із молоддю. Це нові ідеї та нова енергія. Для мене такі зустрічі – можливість почути бачення розвитку Кривого Рогу. Сьогодні у місті майже 160 тисяч молодих людей, і ми продовжуємо створювати умови, щоб кожен мав можливість навчатися, здобувати професію та працювати саме у рідному місті. У Кривому Розі працює сучасний молодіжний центр, цифрові освітні простори, центри 3D-моделювання та навчально-практичні центри для підготовки фахівців. Ми підтримуємо молодіжне підприємництво, творчість, спорт та освітні ініціативи. Наше майбутнє – саме молодь, її енергія та готовність розвивати рідне місто, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама.
1: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
2: Новесіль Попсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть. Не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: ніж залишу спогад.
1: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Цього травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби та нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який коригував російські обстріли Нікополя. Про це повідомили в СБУ. За даними Служби безпеки України, він передавав ворогу координати для ударів реактивними системами залпового вогню, артилерією та FPV-дронами. Слідство встановило, що фігуранта завербували через месенджер після його проросійських дописів у соцмережах. За співпрацю він отримував грошову винагороду. Чоловік збирав інформацію про розташування українських військових, фортифікацій та позицій протиповітряної оборони, а також уточнював дані під виглядом розмов зі знайомими. Правоохоронці задокументували його діяльність, убезпечили позиції сил оборони та затримали підозрюваного. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Оборони України уразили протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» у районі Каспійська в Республіці Дагестан. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що удари були завдані 17 травня та в ніч на 18 травня по низці важливих військових об'єктів противника. Катери типу «Грачонок» використовуються для охорони пунктів базування кораблів і боротьби з диверсійними силами. Також українські військові уразили пункти управління російськими безпілотниками у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, а також об'єкт у Брянській області Росії. Під удари потрапили і райони зосередження живої сили ворога на Донеччині та Херсонщині. Крім цього, підтверджено ураження вузла зв'язку в тимчасово окупованому Криму, зенітно-ракетного комплексу ТОР-М2 на Луганщині та ешелону з паливом на Донеччині. За тиждень український бізнес залучив 2,9 мільярда гривень доступних кредитів у межах державної програми 5-7-9%, що реалізується в рамках політики підтримки виробників, зроблено в Україні. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Підприємці оформили 749 нових кредитів. Найбільше фінансування отримали компанії, які працюють у зонах підвищеного воєнного ризику. Це майже третина всіх виданих коштів. Від початку 2026 року бізнес уже залучив понад 63,7 мільярда гривень кредитів. Основні обсяги спрямовані на підприємства у прифронтових регіонах, переробну промисловість та інвестиційні проєкти. Загалом із моменту запуску програми у 2020 році підприємці отримали понад 523 мільярди гривень пільгового фінансування. Найактивніше кредити беруть представники аграрного сектору, торгівлі та переробної галузі. Морозі підбили проміжні підсумки міської програми підтримки малого та середнього бізнесу, що передбачає залучення грантового фінансування. Загалом 1060 підприємців отримали підтримку на суму понад 300 мільйонів гривень, а також ще близько 1 мільйона гривень додаткового фінансування. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, тільки з початку 2026 року 108 криворізьких підприємців подали заявки на участь у програмі «Є-робота». З них 48 вже отримали підтвердження на фінансову підтримку на понад 20 мільйонів гривень. Додатково залучаються кошти міжнародних партнерів. Це ще понад 18 мільйонів. Значні суми, які реально допомагають підприємцям у розвитку бізнесу, повідомив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
0: Докторов – наш найкращий лікар.
2: 19 травня у Кривому Розі ясним небо буде тільки вранці. Протягом дня на небі з'являться хмари, які протримаються до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 19 градусів. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Кривий Ріг знову об'єднається орнаментом єдності. Перший міський та виконком металургійної районної у місті Ради запрошують містян долучитися до традиційного параду вишиванок. 21 травня о 15:30 зустрічаємось біля Георгіївської дзвіниці. Та о 16:00 вирушаємо великою святковою ходою центральними вулицями міста до Парку Героїв, де на вас очікують подарунки, розважальні локації та святковий концерт. Беріть друзів, надягайте улюблену вишиванку та ставайте частиною великої традиції.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбувся форум лідерів учнівського самоврядування «Керуй майбутнім сьогодні», який об'єднав близько 100 учасників. Захід пройшов у межах міської програми «Нова генерація. Перспектива та успіх Кривбасу». Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, «Завжди ради спілкуватися із молоддю. Це нові ідеї та нова енергія. Для мене такі зустрічі – можливість почути бачення розвитку Кривого Рогу. Сьогодні у місті майже 160 тисяч молодих людей, і ми продовжуємо створювати умови, щоб кожен мав можливість навчатися, здобувати професію та працювати саме у рідному місті. У Кривому Розі працює сучасний молодіжний центр, цифрові освітні простори, центри 3D-моделювання та навчально-практичні центри для підготовки фахівців. Ми підтримуємо молодіжне підприємництво, творчість, спорт та освітні ініціативи. Наше майбутнє – саме молодь, її енергія та готовність розвивати рідне місто, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: На ковток запити хочеться слова твої.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірні 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас.
5: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся.

0: що ми чужі.
1: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сімнадцятого травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби та нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який коригував російські обстріли Нікополя. Про це повідомили в СБУ. За даними Служби безпеки України, він передавав ворогу координати для ударів реактивними системами залпового вогню, артилерією та FPV-дронами. Слідство встановило, що фігуранта завербували через месенджер після його проросійських дописів у соцмережах. За співпрацю він отримував грошову винагороду. Чоловік збирав інформацію про розташування українських військових, фортифікацій та позицій протиповітряної оборони, а також уточнював дані під виглядом розмов зі знайомими. Правоохоронці задокументували його діяльність, убезпечили позиції сил оборони та затримали підозрюваного. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Оборони України уразили протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» у районі Каспійська в Республіці Дагестан. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що удари були завдані 17 травня та в ніч на 18 травня по низці важливих військових об'єктів противника. Катери типу «Грачонок» використовуються для охорони пунктів базування кораблів і боротьби з диверсійними силами. Також українські військові уразили пункти управління російськими безпілотниками у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, а також об'єкт у Брянській області Росії. Під удари потрапили і райони зосередження живої сили ворога на Донеччині та Херсонщині. Крім цього, підтверджено ураження вузла зв'язку в тимчасово окупованому Криму, зенітно-ракетного комплексу ТОР-М2 на Луганщині та ешелону з паливом на Донеччині. За тиждень український бізнес залучив 2,9 мільярда гривень доступних кредитів у межах державної програми 5-7-9%, що реалізується в рамках політики підтримки виробників, зроблено в Україні. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Підприємці оформили 749 нових кредитів. Найбільше фінансування отримали компанії, які працюють у зонах підвищеного воєнного ризику. Це майже третина всіх виданих коштів. Від початку 2026 року бізнес уже залучив понад 63,7 мільярда гривень кредитів. Основні обсяги спрямовані на підприємства у прифронтових регіонах, переробну промисловість та інвестиційні проєкти. Загалом із моменту запуску програми у 2020 році підприємці отримали понад 523 мільярди гривень пільгового фінансування. Найактивніше кредити беруть представники аграрного сектору, торгівлі та переробної галузі. Морозі підбили проміжні підсумки міської програми підтримки малого та середнього бізнесу, що передбачає залучення грантового фінансування. Загалом 1060 підприємців отримали підтримку на суму понад 300 мільйонів гривень, а також ще близько 1 мільйона гривень додаткового фінансування. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, тільки з початку 2026 року 108 криворізьких підприємців подали заявки на участь у програмі «Є робота». З них 48 вже отримали підтвердження на фінансову підтримку на понад 20 мільйонів гривень. Додатково залучаються кошти міжнародних партнерів. Це ще понад 18 мільйонів. Значні суми, які реально допомагають підприємцям у розвитку бізнесу, повідомив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
0: Докторов – наш найкращий лікар.
2: 19 травня у Кривому Розі ясним небо буде тільки вранці. Протягом дня на небі з'являться хмари, які протримаються до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 19 градусів. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
8: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
9: Доброго дня! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня». Сьогоднішня тема дуже делікатна, але надзвичайно важлива. Ми говоритимемо про те, як правильно говорити з підлітками про секс, про здорову сексуальну освіту і про те, як не втратити довіру дитини у момент, коли їй найбільше потрібен дорослий поруч. Ця розмова не про заборони, а про безпеку, повагу і чесність. У нашій студії сексологиня Ксенія Сушко. Вітаємо у нашій студії.
10: Вітаю.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Чому тема сексуальної освіти підлітків сьогодні така актуальна?
10: Так, вона дійсно актуальна. І це не про те, що коли ми говоримо з дітьми на ці теми, підсунути тишком-нишком книжку, і хай дитина сама подивиться, почитає. Сучасні діти, вони багато обізнаніші і легко приймають інформацію. Інформація доступна, миттєва, але часто діти сприймають масу інформації і не розуміючи для себе важливості і цінності в цьому. Тому наша задача як педагогів, як батьків, перші, хто з цим стикається в родині, це батьки, так? Пояснити дитині і розмежувати, для чого цей секс, і що таке секс, що таке сексуальна енергія. Тому що сексуальна енергія – це енергія життя, енергія рішучості, лідерства, і її не треба придавлювати в дитині. Це та енергія, яка допоможе дитині досягти, коли вже в зрілому віці, досягти, робити отой ривок чоловічий, оту ніжність жіночу. Тому наше завдання, як дорослих, навчити дитину розмежувати, розставити все на свої місця. І в залежності від віку є різні і підходи до цього. Перш за все, а ви зі своїми дітьми вже говорили про секс?
9: Так, намагалася, але я так ще маю попрацювати над цим і, можливо, з іншої сторони підійти, бо самі якось ніяково, тому що зі мною не розмовляли і я не знаю, як правильно підійти, але після програми я вже буду знати, я впевнена в цьому, як краще поговорити.
10: На мою думку, і радять психологи, сексологи, почати розмову про секс з дітьми, почати з себе. Стати перед дзеркалом на весь зріст, підні білизні і розглянути своє тіло. Як своїм тілом? Все ок? значить, і дитині розказати про те, що все ок. Коли ти стоїш перед дзеркалом оголений, тобто немає одягу, і стояти треба 15 хвилин, тобто без всіляких там звуків, просто в тиші, можливо, такий якийсь підсвіт світла, і розглядати своє тіло, спостерігати за своїми думками. Це формує твою життєву опору, тобто я нормальна, моє тіло нормальне. І перший крок – всі частини тіла називати своїми іменами. Тому що немає того, що пісюнчик, пісічка, а є статеві органи. Є фалос, так, є вагіна. Тому я раджу батькам, коли звертаються до мене про допомогу, починаючи вже з 6-го року життя, дітей вчити обслуговувати своє тіло. Це такі звичайні, як вухо, ніс. І коли вже у 6 років дитина проявляє цікавість до своїх статевих органів. Це нормально, коли дівчинка трогає свої статеві органи, і хлопчики також. Але коли вже після 8 років, у 8 років вже спадає рівень цікавості, йде більш сором'язливість. І коли такий період перехідний з 6 до 8 років, коли ми бачимо, що дітей більше цікавить мастурбація, в здоровому вигляді до 6 років це норм, але спостерігаючи за дитиною, коли ця мастурбація зброс негатив, коли дитина, наприклад, понервувала, і їй треба обов'язково торкатися цих органів для того, щоб сформувати собі знову потенціал радості, да, щоб вона там могла себе заспокоїти. От тоді це вже нездорове вивчення свого тіла. А коли, наприклад, хлопчику там чи дівчинки 8 років, і в душі, коли душ по тілу, грайливий такий стан формується, і у хлопців часто буває така ерекція, да, дівчата там хіхікають, що ось так десь там пішло, да, по грудях, і це нормально. Коли дитина відчуває, що робити з цими емоціями. Тобто, появляється такий якийсь інтрига, збудження у дитини. І дуже важливо, коли 8 років, період вибудовування меж.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
11: А чому мовчання батьків у цій темі може бути небезпечним?
10: Перш за все, непрожиті будуть тоді емоції в 30 років. Що коли мама каже, та, ти ще малий відчувати кохання. От зараз ріг кохання, він такий занижений. Раніше це було 5 клас, 10-12 років, коли дітям було. А зараз от спостерігається з 1 класу, коли діти приходять і кажуть, я закохався, там, чи хлопчик, чи дівчинка. Так? І буває таке, що там не розділене кохання. І мама там чи тато говорить, що та, ще скільки таких маш буде. Тобто це знецінення відчуттів дитини. Або та не парся, тато каже, ну що ти там собі придумав, 6 років це зовсім не кохання, а так собі якесь увлічення. Да? Але ж таким чином ми даємо поняття дитині, що її відчуття – це ніщо. І на них не треба звертати увагу. Тому перш за все я би радила батькам, знову ж таки, вернутися до дзеркала, постояти біля дзеркала і побачити себе оголену. Свою душу, свою дитину, свої відчуття. Долюбити себе, як кажуть, да? А потім долюбити дітей. Тому що потім у 14-16 років діти шукають цю недолюбленість в інших дорослих хлопцях, дівчатка особливо, коли дитині не вистачає просто обіймів. А мама каже, ну що ти як липучка? Тоді дитина починає у 2-3 класі липнути до всіх. Тобто не вистачає оцій любові, дотиків. І це, можливо, буде не кохання, да, а залежне кохання. І тоді виходить це і трагедія, і заліпання, як ми кажемо, да, по-сучасному. От. Тому батьки часто відсторонюються не через те, що їм байдужі діти, а через те, що вони соромляться і не знають як. Дуже гарно зараз на каналі Прометеус прям цілий курс сексуальної освіти. Я сама його проходила. Там і для батьків, і для дітей, починаючи з 10 років, вони можуть прямо слухати цей курс, відеоуроки. І я раджу батькам просто прийти і подивитися, як через цікаві бесіди, через поради можна почути вирішення даних питань.
11: Чому заборони та табу не працюють у питаннях інтимності?
10: Тому що інтимність, вона пояснюється енергією. Да? Що таке секс? Сексуальна енергія. Це та енергія, яка спонукає до дії. І як би ти не хотів, але вона все одно, це твій як постфактум зародження, да? Тобто по умовчанню ця програма є. І лише питання в тому, коли вона проявлятиметься. Чи в 6 років, да? Чи її заблокують, і вона 18, але все одно вистрелить. Не вистрелить 18, ну в 30 все одно вистрелить. Тому що енергія життя рухає наше життя вперед. І як би ти не казав, що це тобі, ти поки виростеш, потім дізнаєшся, не вийде. Ну от по-чесному не вийде. Звісно ж, краще розмовляти з дітьми тих, хто готовий емоційно розмовляти, але краще з хлопцями про такі теми вже після 14 років краще балакати чоловікам, тому що вони можуть підказати емоційну сторону фізіологічних процесів, а дівчатками мами повинні розмовляти і розказати свою емоційну сторону. Для чого взагалі секс між двома? Що це контакт, що це взаємодія, це мова двох людей, а не просто якесь задоволення.
9: Тож, тема справді важлива і стосується майже кожної родини. Логічно перейти до питання, коли саме починати таку розмову. Чи існує правильний вік для початку розмови про секс?
10: Сексуальне дозрівання вже починається з 6 років. До 6 років – це вивчання тіла дитини. Дитина почала розмовляти, уже з дитиною треба розмовляти. Але як ви будете розмовляти? Звісно ж, якщо трьохрічній дитині ти розкажеш про те, що мастурбація, то вона тебе не зрозуміє. Але якщо скажеш, що це пісюн, і якщо ми дорослі і опустимо це смущення і зрозуміємо, що це просто вивчення дитини, 2-3 роки ви можете сказати. А коли дитині вже 8 років, то він повинен знати, що в нього є чоловічий орган, який жінки інколи називають членом. І чому він член? Бо він крепкий, бо він стержень, бо ти майбутній чоловік.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Як зрозуміти, що дитина вже готова до цієї теми?
10: Дитина задасть вам питання. І задане питання – це свідчення про те, що дитина готова чути на нього відповідь.
9: І не можна казати тобі ще рано, бо це може мати зворотній ефект.
10: Так.
9: Чи має сексуальна освіта починатися ще до підліткового віку?
10: Так. Вона починає тоді вже, коли ми говоримо про правила трусиків. В дитячому закладі до 6 років усі мами, чи то хлопчик, чи то дівчинка, повинні привчити дитину до правил трусиків і маєчок. Тобто ніхто не повинен залазити в твої трусики, окрім батьків з приводу там гігієни і тебе самого, і, можливо, лікаря. Часто буває, що до гінеколога дівчаток водять до 6 років, да? Ну, бувають такі потреби, і хлопчиків до урологів. Тому навіть лікарі питають дозволу, чи можна я, підніми маєчку, да? Я послухаю тебе. Тобто, уже про межі дитина вирішує, чи можна тобі, чи не можна тобі.
9: Ми зрозуміли, що чекати ідеального моменту не варто. Тепер поговоримо про те, як говорити з підлітками правильно. І з якими страхами найчастіше стикаються батьки перед такою розмовою?
10: Ну, 14-15 років – це вже період таких емоційних понять, так? Коли вже є така любов платонічна, коли ми говоримо про секс, платонічний секс. Тобто це вірші, це пісні, це якісь там секретики, коли дівчата дівчатам розповідають. І батьки дуже турбуються, що це перейде в активний секс. Часто в дітей це не переходить в активний секс. Але батьки от постійно, щоб пелені не принесла. Ну, принаймні, ну, теперішні батьки більше не такі заангажовані. Да? От. Коли я виростала, це самий найтакий актуальніший, щоб пелені не принесла. Що ти там відчуваєш? Кого ти там любиш? Неважливо. А в пелені, щоб не принесла. Тому наразі завдання батьків, да, або близьких, які коло дитини, це, можливо, буде і хрещена мати, можливо, дядько, тітка. От. Пояснити дитині і відчути разом з нею цей імпульс, да, для чого секс треба, для чого він, для взаємних стосунків, да, взаєморозуміння, що це є контакт. Це розмова між дорослими, це розмова тіл, а не просто якісь вирішення скидання негативної енергії. Да? От. І коли діти навчаться отримувати задоволення, що таке оргазми, що таке оргазм жіночий і чоловічий, тому що дослідники говорять про те, що тільки 5% чоловіків не отримують оргазмів від контакту з жінками, а жінок аж 35%. Тобто це 35% жінок, які не знають свого тіла. І отут уже в 14-15 років дівчата по-справжньому оцінюють, ідентифікують своє тіло. Як воно виглядає в дзеркалі відносно мене, як воно виглядає в соціумі відносно сусідки по парті, от, які груди, які руки, яка шкіра. І тут наше завдання – розказати, що полові органи, вони так само, як і носи, різні. Так само, як і волосся, бувають блондинки, бувають брюнетки. От. Тому неважливо, які в тебе груди отакенні, да, третього розміру, чи п'ятого, чи там малесенькі, а важливо, що вони відчувають. Чи вони відчувають дотик, чи збуджується твоє тіло, коли до тебе торкаються, чи твоє тіло відчуває образу, коли до тебе торкаються. Важливо отримувати насолоду від свого тіла, як воно реагує. Коли ми дітей вчимо на реакцію тіла, на слово, коли, наприклад, кажуть, я тебе люблю, ти ж знаєш, да? І тебе ніде не мурашить. І коли кажуть, Боже, як я тебе люблю. І тебе мурашить від корнів волос, да, до п'яток. І тоді це справжнє кохання, і тоді контакт йде до віри, і тоді сексу. З моєму старшому сину я говорила про те, що от син, до 21 року в тебе повинен бути постійно презерватив. Неважливо, що ти їв, яку ти булочку їв, да? Це після 18 вже. До 21-го в тебе обов'язково повинен бути презерватив. А він каже, мама, якось це неправильно. Ну, що ти оце, береш презерватив, і він не пригождається тобі. Ну, кажу, ну, слухай, ну, якщо ти береш серветки з собою, це ж не значить, що ти підсвідомо хочеш замазати руки і потім ними користуватися. Ти себе просто убезпечуєш. А вдруг? Тобі повезе сьогодні, да? І в тебе буде якийсь цікавий момент життя. От. Ну, ми просто вже в такому 20 років вже можна говорити про ці речі. Якщо вже дитина пройшла всі ці етапи з тобою, да? То 20 років він вже тобі довіряє і знає про те, що ти там десь, якщо підшутиш на цю тему, то це вже не буде психологічною травмою або там десь глузування над ним. Ну, а з меншим поки ще такі теми. Вивчаємо тіло своє.
11: А які фрази можуть назавжди закрити довіру між батьками і підлітком?
10: Ну, фраза перша за все – тобі це не треба. Все. Виростеш – дізнаєшся. Коли я виросту? Мене зараз це турбує. Це те саме, що ти стоїш біля туалету, і туалет закритий. Дитина просить дайте ключі або відкрити двері. Ти кажеш, ну ти ще не доріс, і ще 2 роки потерпи. Я раджу, коли вже на такі теми, да, у мене був семінар, і прийшла, було 14 жінок, а прийшла одна пара. Мама прямо привела свого чоловіка, бо в них такі ситуації були, дівчинки, дитині було 13 років, і тато прям, ну, так боляче переживав цей вік, що прям абстрагувався. До того моменту він носив дитину на руках, там дурачилися, ну коли це було 8-10 років, а потім, коли почався менструальний цикл, все. Наче грязна дитина якась стала для нього. Він її не бачив. І вона ж його і так, і сяк каже, ну ти ж розумієш, що треба компліменти якось робити. Що ти мені указуєш? От сина виростили, і все нормально, дивися. А, ну каже, ну то ж син, то ж інша фізіологія навіть. Емоційне сприйняття інше. І після семінару, десь місяців через 2, все ж таки, мені пишеться мама відгук, каже, слухайте, подіяло. Тато почав робити доньці компліменти. І каже, ви знаєте що? А дитина така була сором'язлива в своєму 7 класі, 7-й, 8-й, здається, десь так був. І навіть боялася виступати біля дошки. І це її прям блокувало. Хоча дитина, ну, така розумничка. Я говорю про те, що ви розумієте, що от енергія сексуальна заблокована. Тобто ти ще мала. ти ще не дозріла. Дозрівай. Ну, тут в смислі дозрівай. Якщо тут гормони попруть, воно десь вистріле в іншу сторону. І от мама прям била бунт. Каже, ну, давай якось працювати в парі. Ну, що ж? І він почав робити компліменти. Каже, ти знаєш, це додало прямо моїй дитині впевненості. Каже, приходить моя донька, а в неї таке кучеряве волосся було. Каже, вирівняла утюжком волосся. Каже, Боже, ну що ти зробила? Ну нащо ти своє волосся? А татові подобається. Каже, слухай, ну я не взнаю свою дитину. Вона почала комунікувати із однолітками. Я почала щось там лідерську позицію займати. Тобто, наскільки важливо, коли ми дитину підтримуємо, да, і дитина відчуває оцю опору. Вона відчула свою опору через нашу опору.
11: Так, слова і тон важливі. Але є ще одна основа здорових стосунків – це згода і кордони. Як пояснити поняття згоди простими словами?
10: Ну, я вже говорила про те, що коли дитина там в ванні, ми стукаємо, да, от з 8 років вже переходить на той період, там, де вибудовуються, ну, вже конкретно ці кордони, да, коли до 6 років це трусики, маєчки, от, а у 8-12 років це його простір. Тобто у хлопчика, чому у хлопчиків і дівчаток, якщо в родині, повинні бути окремі кімнати, бо це його простір. І коли батьки, перші батьки, які не порушують межі дитячі, ті діти знають, що таке межі в соціумі.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
11: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У нашій студії сексологиня Ксенія Сушко. Говоримо про те, як правильно говорити з підлітками про секс, про здорову сексуальну освіту підлітків. Коли є повага до кордонів, з'являється відчуття безпеки. Саме про безпеку і відповідальність поговоримо далі. Як говорити про наслідки інтимних стосунків без залякування?
10: Ну, це те саме продовження теми про те, що коли ми говоримо, що секс – це розмова двох тіл, звісно ж, і відкриваємо ту тему про те, що передаються всі інфіковані хвороби статевим шляхом. І зачасту виховання, сексуальне виховання в школі, да, зводиться все до того, як правильно користуватися презервативами, для чого це, і що таке ВІЛ-СНІД і його наслідки. Тому от 14 років, діти вже свідомо ставляться до свого тіла як до ресурсу. І вже тоді вони розуміють про те, що якщо тіло відпочило, воно має більше енергії, може більше зробити, емоційний стан буде вищий. І от часто, коли діти у своїх стосунках, да, кидаються в таке залежне кохання, да, і говорять про те, що от ти мене не розумієш, а от Вася Петя мене розуміє, да, бо він мене там приголубив. От. Я раджу цим батькам, щоб вони просто звернулися, відносились до дитини, да, як до особистості, яка відчуває на рівні тіла. Коли ми привчаємо дитину піклуватися про своє тіло у 6 років, да, коли дитина миє свої органи полові, да, миє своє тіло. Для чого це? Задаємо дитині питання. Для чого чистити зубки? Щоб вони були здоровими. Для чого підстригати ногтики? Для того, щоб то-то-то-то. Да? Для чого ми не допускаємо контакт з різними чоловіками? Щоби що? Щоб убезпечити перш своє тіло від знущань, можливо, емоційних, психологічних, да? Ну, хтось там торкається цього тіла. А друге, якщо ми робимо контакт прямий, щоби що, якщо ми не дозволяємо, то ми своє тіло бережемо. Якщо ми дозволяємо, то таким чином ми тілом, кажуть, торгуємо, да? Або ми своїм тілом нехтуємо, і воно може нам відплатити потім іншими. Це не обов'язково ВІЛ-інфікованість, да? А це може бути цистити інфекційні, це може бути вагініти далі. От, тобто дуже багато захворювань, які потім супроводжуються невдалими статевими стосунками. Тому коли дитина знає, що в неї є вибір між своїм тілом, своїм відчуттям, коли збудована ця внутрішня опора, а я хочу дійсно цих стосунків чи ні? А я хочу віддати своє тіло отій людині, отому Васі Петі, да, який оцінить, який дасть мені у відповідь ту енергію чи ні? Якщо ні, по чотирьом критеріям, у мене є там чотири критерії оцінки будь-якої людини. Чи вона дає мені гроші, чи вона дає мені енергію позитиву, чи вона корисна, якусь користь мені приносить. Якщо не співпадає, то куди пішов цей Ваня?
9: Іноді батькам самим непросто впоратися з цією темою. Тому важливо знати, коли варто звернутися по допомогу. Коли варто звернутися до сексолога або психолога?
10: Перший СОС батькам – це, я вже говорила, про ліпучість дитини. Да? Тобто, якщо дитина у 7 років липне до інших дітей обнімашками, ми дивимось за поведінкою. Якщо ця поведінка нормальна, доброзичливість, да? Тобто, ну, пострілися подружки, обнялися, цьомочки, все добре. Якщо це хлопчик, і він того обняв, та вже відстань від мене, да? То значить що? Якщо це вчитель в школі, якщо це мама вдома, то говорить про те, що дитині не вистачає просто батьківського дотику. Я навіть раджу от в 7 років батькам зробити така печка. Я своїй дитини практикувала і дуже сподобалося. Береш дитину в одіяло, укутуєш, в 8 років ми це робили, і закутую, кажу так, я печка, буду тебе пекти, да? Допікати, щоб ти так дозрів гарненький. Я це закутала його, як немовля, посадила на собі на коліна і гойдаю, кажу, ну що, погойдала там 4 рази. І ще кажу, море волнується раз, ну це так для того, щоб так якось волшебності додати, да? Чарівності якоїсь. Кажу, ну все, вистачить, спекла я тебе чи ні? Ти вже дозрів? Тобі вистачить моєї? Ні, не вистачить, і ще покохай. Тобто отакі ігрові моменти, да? Вони формують про те, що дитина відчуває твою любов і тепло, що цю любов можна отримати від близького, не обов'язково всіх обіймати. Але коли ти наповнений, ти можеш обняти, але вже зі своєї доброти, зі своєї повноти енергії.
9: Не з дефіциту.
10: Да, не з дефіциту, так. Коли треба звертатися до психолога, це тоді, коли діти часто копіюють стосунки дорослих. Ну, я коли працювала в дошкільному закладі вихователем, в мене дівчатка всі в 6 років худіли. Я на дієті, там, бо мама на дієті, да? А от коли період зараз, як не прикро звучить, періоди розлучень. Розлучень не тільки фізичних, да, що розвелися, да, там все, розійшлися в різні сторони, а розлучень, бо за кордон поїхали. Да? Тобто сім'я умовно перестала існувати як цілісність. І діти переживають ці моменти, вони ж слухають наші розмови по телефону. А ти те зробив, а не зробив. А ти купив, не купив. А якщо це дійсно розлучення, ще й трагічне якесь розлучення, розділ майна якогось там або ще щось, і діти починають вживатися в роль. І починають бути ось такими агресорами. Якщо це дівчинка і тато якийсь не молодець, да, то дівчата автоматично починають думати, що всі чоловіки так ставляться. І завдання мами показати як хлопчику, так і дівчинки, що можливі такі стосунки, де любов пропадає, де любов десь гасне, і де дорослі не можуть домовитися, щоб бути разом. Але це не значить про те, що тата вже не існує в твоєму житті, або мами не існує в твоєму житті. Це значить про те, що ми тебе любимо, бо ти наш продукт, наша дитина. А ми між собою не можемо далі існувати, як чоловік і жінка. І от коли дитина зрозуміє, що секс, любов – це стосунки, це розмова один з одним, тоді вона і зрозуміє, чому розлучення відбуваються. Але це такий процес, ну, не одного дня.
9: А що б ви сказали підліткам, якби вони зараз нас слухали?
10: Любіть себе, в першу чергу. Дивіться на себе в дзеркало і знайте, що ви ідеальний продукт Бога і батьків. Тому що діти народжуються однозначно з кохання. Однозначно. І щоб не говорили про те, що ой, там часто батьки бувають, там, ти невчасно, особливо там другі діти, коли народжуються, невчасно там щось зробила тест і знала, що ти вагітна. Ну, такі ситуації бувають, бо до мене звертаються люди. Да? Але у процесі, коли відбувається збудження, Це фізіологічний процес радості. Тому зачаття дітей однозначно відбувається в радості. Знайте про це.
9: Дякую за такий підсумок гарної нашої програми. Наша розмова добігає кінця. Сьогодні ми говорили про те, як правильно і без страху говорити з підлітками про секс, про довіру, повагу та безпеку. Теми, які насправді починаються з любові і уваги до дитини. Дякую вам, наша гостя, сексологиня Ксенія Сушко. Це була дійсно змістовна і дуже корисна розмова. Нагадую, ви слухали програму «Питання дня» на радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Говоріть з дітьми чесно, спокійно і вчасно. Саме з таких розмов народжується довіра. До зустрічі в наступних ефірах.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбувся форум лідерів учнівського самоврядування «Керуй майбутнім сьогодні», який об'єднав близько 100 учасників. Захід пройшов у межах міської програми «Нова генерація. Перспектива та успіх Кривбасу», як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол. «Завжди радий спілкуватися із молоддю. Це нові ідеї та нова енергія. Для мене такі зустрічі – можливість почути бачення розвитку Кривого Рогу. Сьогодні у місті майже 160 тисяч молодих людей, і ми продовжуємо створювати умови, щоб кожен мав можливість навчатися, здобувати професію та працювати саме у рідному місті. У Кривому Розі працює сучасний молодіжний центр, цифрові освітні простори, центри 3D-моделювання та навчально-практичні центри для підготовки фахівців. Ми підтримуємо молодіжне підприємництво, творчість, спорт та освітні ініціативи. Наше майбутнє – саме молодь, її енергія та готовність розвивати рідне місто, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
4: Сучасна металочерепиця за програмою «Є відновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
5: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Меблі з VR – це просто.
7: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
8: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60? А «Еліта» запрошує на бульвар Вечірні, 15. Обирай свою «Мазда» вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі «Кривий Ріг сьогодні».
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Цього травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби та нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Дніпропетровщині затримали чоловіка, який коригував російські обстріли Нікополя. Про це повідомили в СБУ. За даними Служби безпеки України, він передавав ворогу координати для ударів реактивними системами залпового вогню, артилерією та FPV-дронами. Слідство встановило, що фігуранта завербували через месенджер після його проросійських дописів у соцмережах. За співпрацю він отримував грошову винагороду. Чоловік збирав інформацію про розташування українських військових, фортифікацій та позицій протиповітряної оборони, а також уточнював дані під виглядом розмов зі знайомими. Правоохоронці задокументували його діяльність, убезпечили позиції сил оборони та затримали підозрюваного. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Логістичні маршрути поблизу лінії фронту в Україні активно посилюють інженерним захистом від атак безпілотників. За даними оборонного відомства, темпи розгортання антидронових конструкцій зросли удвічі порівняно з 2025 роком і нині сягають у середньому 8,5 кілометра на добу. Від початку року облаштовано та відновлено понад 1170 кілометрів захищених маршрутів у щонайменше 8 прифронтових областях, зокрема Київській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій. Лише за 3 місяці 2026 року створено понад 430 кілометрів нових інженерних укриттів. Паралельно триває відновлення понад 1200 кілометрів доріг. Уже відремонтовано більше як 60 кілометрів на ключових напрямках, що забезпечує швидше постачання та зменшення втрат під час переміщення військових вантажів. Україна та Франція домовилися про розширення співпраці у сфері онкологічної допомоги, зосередивши увагу на ранній діагностиці, сучасних методах лікування та розвитку персоналізованої медицини. Окремо йдеться про посилення підготовки медичних команд і впровадження нових технологій у клінічну практику. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Передбачено розвиток партнерства між провідними онкологічними центрами двох країн, створення тренінгових платформ, а також удосконалення лабораторної та хірургічної бази з можливістю експертної дистанційної підтримки. Співпраця включає використання цифрових інструментів та технологій штучного інтелекту для діагностики, а також розширення програм стажування українських лікарів у європейських клініках. Морозі щодня на маршрути виходять понад 170 одиниць комунального транспорту, які перевозять більш ніж 240 тисяч пасажирів. За рік це майже 90 мільйонів поїздок. Мережа громадського транспорту міста є однією з найбільших в Україні. Лише контактні лінії сягають понад 262 кілометри. Працюють депо, тягові підстанції, колії, тунелі та ремонтні майстерні. Окремі маршрути залишаються найдовшими в країні. Зокрема, це номер 228 і номер 228А, протяжність яких становить 43 кілометри в один бік. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, навіть в умовах війни у Кривому Розі придбано 10 нових автобусів, зроблено фактично нових 10 трамваїв та 22 тролейбуси, у тому числі понад 10 гібридних, та відкрито новий маршрут номер 8, повідомляє Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину. Thank you.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: 19 травня у Кривому Розі ясним небо буде тільки вранці. Протягом дня на небі з'являться хмари, які протримаються до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 19 градусів. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Маркамет».
4: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А.
3: Увага! «Маркамет» є учасником програми «Є відновлення».
5: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Меблі з VR – це просто.
7: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбувся форум лідерів учнівського самоврядування «Керуй майбутнім сьогодні», який об'єднав близько 100 учасників. Захід пройшов у межах міської програми «Нова генерація. Перспектива та успіх Кривбасу», як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол. «Завжди ради спілкуватися із молоддю. Це нові ідеї та нова енергія. Для мене такі зустрічі – можливість почути бачення розвитку Кривого Рогу. Сьогодні у місті майже 160 тисяч молодих людей, і ми продовжуємо створювати умови, щоб кожен мав можливість навчатися, здобувати професію та працювати саме у рідному місті. У Кривому Розі працює сучасний молодіжний центр, цифрові освітні простори, центри 3D-моделювання та навчально-практичні центри для підготовки фахівців. Ми підтримуємо молодіжне підприємництво, творчість, спорт та освітні ініціативи. Наше майбутнє – саме молодь, її енергія та готовність розвивати рідне місто, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

Радіо Кривбас, FM 102.3.

0: Реклама.
1: Кроссовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпро, офіційний.
3: Сучасна металочерепиця за програмою «Є відновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама.

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Цього травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби та нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. Україні викрито 4 схеми незаконного переведення військовослужбовців на так звані тилові посади та ухилення від мобілізації через підроблені документи та зловживання службовим становищем. Про це повідомили в СБУ. У різних регіонах зафіксовано випадки, коли посадові особи за гроші оформлювали переведення мобілізованих із бойових підрозділів до тилових частин або фактично працевлаштовували знайомих без виконання службових обов'язків із привласненням їхнього грошового забезпечення. Також задокументовано факти отримання хабарів за вплив на рішення щодо придатності до служби та оформлення фіктивного списання з військового обліку через медичні довідки. Розміри неправомірної вигоди становили від 2 до 16 тисяч доларів США, а в окремому випадку сума незаконного збагачення сягнула близько 2 мільйонів гривень. Логістичні маршрути поблизу лінії фронту в Україні активно посилюють інженерним захистом від атак безпілотників. За даними оборонного відомства, темпи розгортання антидронових конструкцій зросли удвічі порівняно з 2025 роком і нині сягають у середньому 8,5 кілометра на добу. Від початку року облаштовано та відновлено понад 1170 кілометрів захищених маршрутів у щонайменше 8 прифронтових областях, зокрема Київській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій. Лише за 3 місяці 2026 року створено понад 430 кілометрів нових інженерних укриттів. Паралельно триває відновлення понад 1200 кілометрів доріг. Уже відремонтовано більше як 60 кілометрів на ключових напрямках, що забезпечує швидше постачання та зменшення втрат під час переміщення військових вантажів. Україна та Франція домовилися про розширення співпраці у сфері онкологічної допомоги, зосередивши увагу на ранній діагностиці, сучасних методах лікування та розвитку персоналізованої медицини. Окремо йдеться про посилення підготовки медичних команд і впровадження нових технологій у клінічну практику. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Передбачено розвиток партнерства між провідними онкологічними центрами двох країн, створення тренінгових платформ, а також удосконалення лабораторної та хірургічної бази з можливістю експертної дистанційної підтримки. Співпраця включає використання цифрових інструментів та технологій штучного інтелекту для діагностики, а також розширення програм стажування українських лікарів у європейських клініках. В Кривому Розі щодня на маршрути виходять понад 170 одиниць комунального транспорту, які перевозять більш ніж 240 тисяч пасажирів. За рік це майже 90 мільйонів поїздок. Мережа громадського транспорту міста є однією з найбільших в Україні. Лише контактні лінії сягають понад 262 кілометри. Працюють депо, тягові підстанції, колії, тунелі та ремонтні майстерні. Окремі маршрути залишаються найдовшими в країні. Зокрема, це номер 228 і номер 228А. Протяжність яких становить 43 кілометри в один бік. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, навіть в умовах війни у Кривому Розі придбано 10 нових автобусів, зроблено фактично нових 10 трамваїв та 22 тролейбуси, у тому числі понад 10 гібридних, та відкрито новий маршрут номер 8, повідомляє Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: 19 травня у Кривому Розі ясним небо буде тільки вранці. Протягом дня на небі з'являться хмари, які протримаються до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 19 градусів. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Марка Мед».
4: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А.
3: Увага! «Марка Мед» є учасником програми «Є відновлення».
0: Реклама.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
2: Кривий Ріг знову об'єднається орнаментом єдності. Перший міський та виконком металургійної районної у місті Ради запрошують містян долучитися до традиційного параду вишиванок. 21 травня о 15:30 зустрічаємось біля Георгіївської дзвіниці. Та о 16:00 вирушаємо великою святковою ходою центральними вулицями міста до Парку Героїв, де на вас очікують подарунки, розважальні локації та святковий концерт. Беріть друзів, надягайте улюблену вишиванку та ставайте частиною великої традиції.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі «Кривий Ріг сьогодні».
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сімнадцятого травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби та нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який коригував російські обстріли Нікополя. Про це повідомили в СБУ. За даними Служби безпеки України, він передавав ворогу координати для ударів реактивними системами залпового вогню, артилерією та FPV-дронами. Слідство встановило, що фігуранта завербували через месенджер після його проросійських дописів у соцмережах. За співпрацю він отримував грошову винагороду. Чоловік збирав інформацію про розташування українських військових, фортифікацій та позицій протиповітряної оборони, а також уточнював дані під виглядом розмов зі знайомими. Правоохоронці задокументували його діяльність, убезпечили позиції сил оборони та затримали підозрюваного. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Оборони України уразили протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» у районі Каспійська в Республіці Дагестан. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що удари були завдані 17 травня та в ніч на 18 травня по низці важливих військових об'єктів противника. Катери типу «Грачонок» використовуються для охорони пунктів базування кораблів і боротьби з диверсійними силами. Також українські військові уразили пункти управління російськими безпілотниками у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, а також об'єкт у Брянській області Росії. Під удари потрапили і райони зосередження живої сили ворога на Донеччині та Херсонщині. Крім цього, підтверджено ураження вузла зв'язку в тимчасово окупованому Криму, зенітно-ракетного комплексу ТОР-М2 на Луганщині та ешелону з паливом на Донеччині. За тиждень український бізнес залучив 2,9 мільярда гривень доступних кредитів у межах державної програми 5,7-9%, що реалізується в рамках політики підтримки виробників «Зроблено в Україні». Про це повідомили в Міністерстві економіки. Підприємці оформили 749 нових кредитів. Найбільше фінансування отримали компанії, які працюють у зонах підвищеного воєнного ризику. Це майже третина всіх виданих коштів. Від початку 2026 року бізнес уже залучив понад 63,7 мільярда гривень кредитів. Основні обсяги спрямовані на підприємства у прифронтових регіонах, переробну промисловість та інвестиційні проєкти. Загалом із моменту запуску програми у 2020 році підприємці отримали понад 523 мільярди гривень пільгового фінансування. Найактивніше кредити беруть представники аграрного сектору, торгівлі та переробної галузі. Морозі підбили проміжні підсумки міської програми підтримки малого та середнього бізнесу, що передбачає залучення грантового фінансування. Загалом 1060 підприємців отримали підтримку на суму понад 300 мільйонів гривень, а також ще близько 1 мільйона гривень додаткового фінансування. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, тільки з початку 2026 року 108 криворізьких підприємців подали заявки на участь у програмі «Є робота». З них 48 вже отримали підтвердження на фінансову підтримку на понад 20 мільйонів гривень. Додатково залучаються кошти міжнародних партнерів. Це ще понад 18 мільйонів. Значні суми, які реально допомагають підприємцям у розвитку бізнесу, повідомив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: 19 травня у Кривому Розі ясним небо буде тільки вранці. Протягом дня на небі з'являться хмари, які протримаються до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 19 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбувся форум лідерів учнівського самоврядування «Керуй майбутнім сьогодні», який об'єднав близько 100 учасників. Захід пройшов у межах міської програми «Нова генерація. Перспектива та успіх Кривбасу», як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол. «Завжди ради спілкуватися із молоддю. Це нові ідеї та нова енергія. Для мене такі зустрічі – можливість почути бачення розвитку Кривого Рогу. Сьогодні у місті майже 160 тисяч молодих людей, і ми продовжуємо створювати умови, щоб кожен мав можливість навчатися, здобувати професію та працювати саме у рідному місті. У Кривому Розі працює сучасний молодіжний центр, цифрові освітні простори, центри 3D-моделювання та навчально-практичні центри для підготовки фахівців. Ми підтримуємо молодіжне підприємництво, творчість, спорт та освітні ініціативи. Наше майбутнє – саме молодь, її енергія та готовність розвивати рідне місто, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби та нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. В Україні викрито 4 схеми незаконного переведення військовослужбовців на так звані тилові посади та ухилення від мобілізації через підроблені документи та зловживання службовим становищем. Про це повідомили в СБУ. У різних регіонах зафіксовано випадки, коли посадові особи за гроші оформлювали переведення мобілізованих із бойових підрозділів до тилових частин або фактично працевлаштовували знайомих без виконання службових обов'язків із привласненням їхнього грошового забезпечення. Також задокументовано факти отримання хабарів за вплив на рішення щодо придатності до служби та оформлення фіктивного списання з військового обліку через медичні довідки. Розміри неправомірної вигоди становили від 2 до 16 тисяч доларів США, а в окремому випадку сума незаконного збагачення сягнула близько 2 мільйонів гривень. Логістичні маршрути поблизу лінії фронту в Україні активно посилюють інженерним захистом від атак безпілотників. За даними оборонного відомства, темпи розгортання антидронових конструкцій зросли удвічі порівняно з 2025 роком і нині сягають у середньому 8,5 кілометра на добу. Від початку року облаштовано та відновлено понад 1170 кілометрів захищених маршрутів у щонайменше 8 прифронтових областях, зокрема Київській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій. Лише за 3 місяці 2026 року створено понад 430 кілометрів нових інженерних укриттів. Паралельно триває відновлення понад 1200 кілометрів доріг. Уже відремонтовано більше як 60 кілометрів на ключових напрямках, що забезпечує швидше постачання та зменшення втрат під час переміщення військових вантажів. Україна та Франція домовилися про розширення співпраці у сфері онкологічної допомоги, зосередивши увагу на ранній діагностиці, сучасних методах лікування та розвитку персоналізованої медицини. Окремо йдеться про посилення підготовки медичних команд і впровадження нових технологій у клінічну практику. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Передбачено розвиток партнерства між провідними онкологічними центрами двох країн, створення тренінгових платформ, а також удосконалення лабораторної та хірургічної бази з можливістю експертної дистанційної підтримки. Співпраця включає використання цифрових інструментів та технологій штучного інтелекту для діагностики, а також розширення програм стажування українських лікарів у європейських клініках. В Кривому Розі щодня на маршрути виходять понад 170 одиниць комунального транспорту, які перевозять більш ніж 240 тисяч пасажирів. За рік це майже 90 мільйонів поїздок. Мережа громадського транспорту міста є однією з найбільших в Україні. Лише контактні лінії сягають понад 262 кілометри. Працюють депо, тягові підстанції, колії, тунелі та ремонтні майстерні. Окремі маршрути залишаються найдовшими в країні. Зокрема, це номер 228 і номер 228А. Протяжність яких становить 43 кілометри в один бік. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, навіть в умовах війни у Кривому Розі придбано 10 нових автобусів, зроблено фактично нових 10 трамваїв та 22 тролейбуси, у тому числі понад 10 гібридних, та відкрито новий маршрут номер 8, повідомляє Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду.
2: партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: 19 травня у Кривому Розі ясним небо буде тільки вранці. Протягом дня на небі з'являться хмари, які протримаються до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 19 градусів. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
2: В Instagram докторов.ua. Реклама.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
5: Доброго дня.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
5: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Ради оборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
4: А як вона працює від натискання до приїзду екіпажу?
5: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
4: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також?
5: Так. Якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
4: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
5: Її можна встановити будь-де, де є мережа і покриття, інтернет, стільниковий зв'язок.
4: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
5: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
4: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
5: Так, протягом 2 років у нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
4: А це більше про профілактику чи реакцію?
5: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102 і 3 FM. Коли чуєш, одна кнопка «Допомога вже їде», здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
5: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їзними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. І якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують те, чому вони натиснули, і вживають відповідних заходів реагування.
4: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
5: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
4: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
5: Ну, в середньому це займає, якщо середня цифра, від 3 до 6 хвилин.
4: Чи залежить це від району міста?
5: Ні, не залежить. У нас снаряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був мінімальний.
4: А як працює система вночі?
5: Вночі система працює так само, як і вдень. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
4: А чи є резервні канали зв'язку?
5: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
5: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це, що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто, видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто, незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
4: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
5: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
4: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
5: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
5: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
4: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
5: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
4: Що вважається помилковим викликом?
5: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт і натиснула цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт був знаходився в кишені і він там натиснувся.
4: А чи є відповідальність за такі виклики?
5: Як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
4: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
5: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
4: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
5: Напевно, це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них вже приїхати. Але є люди, які з розумінням до цього ставляться, а є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати, зі мною все, що хочуть зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так? Тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
4: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
5: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимося в місті Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
4: Скільки часу займає встановлення?
5: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
4: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
5: Так, ці кнопки саме для цього зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
4: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
5: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
4: А які гарантії отримує клієнт?
5: Всі гарантії, як відповідальність і замовника, і наша як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
4: Найбільше це гарантія безпеки, так?
5: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
4: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
5: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось 1 раз або там 3 рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
4: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
5: ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
4: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу?
5: Необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
4: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, про те рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами. Дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня». Ви слухаєте Радіо Кривбас. І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби та нелюдські умови. Сьогодні Україна разом із цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. В Україні викрито 4 схеми незаконного переведення військовослужбовців на так звані тилові посади та ухилення від мобілізації через підроблені документи та зловживання службовим становищем. Про це повідомили в СБУ. У різних регіонах зафіксовано випадки, коли посадові особи за гроші оформлювали переведення мобілізованих із бойових підрозділів до тилових частин або фактично працевлаштовували знайомих без виконання службових обов'язків із привласненням їхнього грошового забезпечення. Також задокументовано факти отримання хабарів за вплив на рішення щодо придатності до служби та оформлення фіктивного списання з військового обліку через медичні довідки. Розміри неправомірної вигоди становили від 2 до 16 тисяч доларів США, а в окремому випадку сума незаконного збагачення сягнула близько 2 мільйонів гривень. Логістичні маршрути поблизу лінії фронту в Україні активно посилюють інженерним захистом від атак безпілотників. За даними оборонного відомства, темпи розгортання антидронових конструкцій зросли удвічі порівняно з 2025 роком і нині сягають у середньому 8,5 кілометра на добу. Від початку року облаштовано та відновлено понад 1170 кілометрів захищених маршрутів у щонайменше 8 прифронтових областях, зокрема Київській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій. Лише за 3 місяці 2026 року створено понад 430 кілометрів нових інженерних укриттів. Паралельно триває відновлення понад 1200 кілометрів доріг. Уже відремонтовано більше як 60 кілометрів на ключових напрямках, що забезпечує швидше постачання та зменшення втрат під час переміщення військових вантажів. Україна та Франція домовилися про розширення співпраці у сфері онкологічної допомоги, зосередивши увагу на ранній діагностиці, сучасних методах лікування та розвитку персоналізованої медицини. Окремо йдеться про посилення підготовки медичних команд і впровадження нових технологій у клінічну практику. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Передбачено розвиток партнерства між провідними онкологічними центрами двох країн, створення тренінгових платформ, а також удосконалення лабораторної та хірургічної бази з можливістю експертної дистанційної підтримки. Співпраця включає використання цифрових інструментів та технологій штучного інтелекту для діагностики, а також розширення програм стажування українських лікарів у європейських клініках. В Кривому Розі щодня на маршрути виходять понад 170 одиниць комунального транспорту, які перевозять більш ніж 240 тисяч пасажирів. За рік це майже 90 мільйонів поїздок. Мережа громадського транспорту міста є однією з найбільших в Україні. Лише контактні лінії сягають понад 262 кілометри. Працюють депо, тягові підстанції, колії, тунелі та ремонтні майстерні. Окремі маршрути залишаються найдовшими в країні. Зокрема, це номер 228 і номер 228А. Протяжність яких становить 43 кілометри в один бік. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, навіть в умовах війни у Кривому Розі придбано 10 нових автобусів, зроблено фактично нових 10 трамваїв та 22 тролейбуси, у тому числі понад 10 гібридних, та відкрито новий маршрут номер 8, повідомляє Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: 19 травня у Кривому Розі ясним небо буде тільки вранці. Протягом дня на небі з'являться хмари, які протримаються до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 19 градусів. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Шановні радіослухачі, 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день згадують трагічні події депортації кримських татар, коли тисячі людей були примусово виселені з рідної землі, позбавлені дому та права на власне майбутнє. Ця дата є символом пам'яті, незламності та боротьби за свободу, гідність і право жити на своїй землі. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сімнадцятого травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та нагадують про боротьбу кримських татар за свої права і свободу. Тисячі людей загинули під час депортації та в перші роки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та підтримує кримсько-татарський народ у боротьбі за право жити вільно на своїй землі. На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який коригував російські обстріли Нікополя. Про це повідомили в СБУ. За даними Служби безпеки України, він передавав ворогу координати для ударів реактивними системами залпового вогню, артилерією та FPV-дронами. Слідство встановило, що фігуранта завербували через месенджер після його проросійських дописів у соцмережах. За співпрацю він отримував грошову винагороду. Чоловік збирав інформацію про розташування українських військових, фортифікацій та позицій протиповітряної оборони, а також уточнював дані під виглядом розмов зі знайомими. Правоохоронці задокументували його діяльність, убезпечили позиції сил оборони та затримали підозрюваного. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Оборони України уразили протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» у районі Каспійська в Республіці Дагестан. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що удари були завдані 17 травня та в ніч на 18 травня по низці важливих військових об'єктів противника. Катери типу «Грачонок» використовуються для охорони пунктів базування кораблів і боротьби з диверсійними силами. Також українські військові уразили пункти управління російськими безпілотниками у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, а також об'єкт у Брянській області Росії. Під удари потрапили і райони зосередження живої сили ворога на Донеччині та Херсонщині. Крім цього, підтверджено ураження вузла зв'язку в тимчасово окупованому Криму, зенітно-ракетного комплексу ТОР-М2 на Луганщині та ешелону з паливом на Донеччині. За тиждень український бізнес залучив 2,9 мільярда гривень доступних кредитів у межах державної програми 5-7-9%, що реалізується в рамках політики підтримки виробників, зроблено в Україні. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Підприємці оформили 749 нових кредитів. Найбільше фінансування отримали компанії, які працюють у зонах підвищеного воєнного ризику. Це майже третина всіх виданих коштів. Від початку 2026 року бізнес уже залучив понад 63,7 мільярда гривень кредитів. Основні обсяги спрямовані на підприємства у прифронтових регіонах, переробну промисловість та інвестиційні проєкти. Загалом із моменту запуску програми у 2020 році підприємці отримали понад 523 мільярди гривень пільгового фінансування. Найактивніше кредити беруть представники аграрного сектору, торгівлі та переробної галузі. Морозі підбили проміжні підсумки міської програми підтримки малого та середнього бізнесу, що передбачає залучення грантового фінансування. Загалом 1060 підприємців отримали підтримку на суму понад 300 мільйонів гривень, а також ще близько 1 мільйона гривень додаткового фінансування. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, тільки з початку 2026 року 108 криворізьких підприємців подали заявки на участь у програмі «Є-робота». З них 48 вже отримали підтвердження на фінансову підтримку на понад 20 мільйонів гривень. Додатково залучаються кошти міжнародних партнерів. Це ще понад 18 мільйонів. Значні суми, які реально допомагають підприємцям у розвитку бізнесу, повідомив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
3: прогнозі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: 19 травня у Кривому Розі ясним небо буде тільки вранці. Протягом дня на небі з'являться хмари, які протримаються до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 19 градусів. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
3: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 100.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір». Сьогодні у нас в гостях людина, яка щодня працює з найбільшим скарбом – музикою. Вона знає, як живе класика у 21 столітті, як змінюється сприйняття академічного співу, і чому опера досі має ту магію, яка не здатна змінити жодна інша сцена. Зустрічайте, оперна співачка та викладач Галина Добровольська. Вітаємо!
2: Добрий день!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Щоб краще познайомити слухачів з вами, пропоную невеликий бліц. Короткі запитання і такі короткі відповіді. Улюблений композитор – український чи європейський у вас?
2: І український, і європейський.
1: А який саме?
2: Український – це Лисенко, а європейський – це Джузеппе Верді.
1: Арія чи романс?
2: Арія.
1: Оперна сцена чи камерний концерт?
2: І те, і інше. І оперна сцена, і концерт, бо це трошки різні напрями.
1: Публіка в Україні чи в Європі? Де суворіша?
2: В Україні суворіша.
1: Вечірній концерт чи ранкова репетиція?
2: Ранкова репетиція з вечірнім концертом.
1: Яка мова для співу найскладніша?
2: Англійська, китайська, японська.
1: Сцена, яка запам'яталась вам назавжди?
2: Віденська опера.
1: Якщо не музика, то що було б вашим життям?
2: Психологія.
1: Одним словом, класична музика для вас – це?
2: Життя.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Отже, перейдемо до основних питань. Сьогодні говоримо про класику. Як би ви окреслили роль класичної музики у 21 столітті?
2: Ну, насправді, роль класичної музики у 21 столітті зараз, сьогодні, стає дуже вагомою і дуже важливою, тому що до нас у двері вже дуже гучно стукає штучний інтелект, і він виштовхує дуже велику кількість професій, дуже велику кількість людей. Він заміняє нам вже дуже багато чого. Штучний інтелект, він вже вміє писати книги, він вже вміє писати різні проекти, він вже пише опери, він вже навіть знімає фільми.
1: Так.
2: От якщо подивитися, то вже у сучасному Голлівуді є декілька короткометражних фільмів, які вже зроблені саме штучним інтелектом. На просторі Інстаграму вже короткі рілси, це також штучний інтелект. От, тому він вже, знаєте, пронизує нашу сьогоденність і наше сучасне дуже потужно і дуже сильно. Але він ще не дістався до мистецтва. І знаєте, чому поки що він не дістався до мистецтва? Хоча він навіть малює картини. Але є саме головне, що відрізняє штучний інтелект від нас, людей. Це те, що, ну, дивіться, да, він, наприклад, зараз ще не розуміє різниці, в чому ж така різниця між картиною Рембрандта і якоюсь сучасною картиною якогось художника. Ми розуміємо, що картина Рембрандта – це класика і це гарно, а сучасний художник – це вже, як то кажуть, у кожного свій смак. І картина Рембрандта – це якби признана класика світова. Сучасна, наприклад, мистецтво художнє – то це якби інше. Він не розуміє, чому люди надають перевагу саме Рембрандту. Він ще не розуміє, в чому ексклюзивність цієї картини. Так само він не розуміє і в музиці. Він не може збагнути, що таке іронія, що таке гумор. Він цього ще поки не розуміє. Саме головне, що немає у штучного інтелекту – це душі.
1: Згодом.
2: Він не знає, що таке душа, тому що це поки що математичний, дуже потужний математичний алгоритм. І він не може дати пояснення, як би йому не надавали це пояснення, і з одної, з іншої точки зору, що таке людська душа, що взагалі таке душа, і чому саме душа робить мистецтво, чи то музика, чи то архітектура, скульптура, живопис, чому саме душа робить мистецтво дійсно цікавою і дійсно торкаючою такі глибини душі. Я зараз кажу про музику, особливо про те, чим я займаюся, оперне мистецтво. Давайте я зараз вам розкажу таку цікавинку. Ви знаєте, що самі найкращі піаністи у світі – це японці. Вони найкращі піаністи технічно. Вони збирають зали, вони збирають мільйони глядачів, але тих, хто цікавиться технікою. А є, наприклад, піаністи, які можуть заграти невеличкий твір, а ти сидиш, слухаєш, і в тебе мурахи по рукам і по голові. Тому що ця людина вкладає таку велику кількість душі, самовіддачі, свого досвіду у цей твір. І саме тому цей твір є його дитиною, яку він зараз створює на сцені. І от штучний інтелект цього зрозуміти не може. Він не може цього дати в музиці. Я слухала сучасні опери, які написані штучним інтелектом, вони короткі, вони 10-15 хвилин. Так вони гарні, так вони написані дуже класно, дуже цікаво і дуже складно. Але воно не торкає. Навіть якщо його зіграє людина, воно не торкає. Тому що це мистецтво написати оперу. Це потрібно знати дуже велику кількість іншої інформації, розумітися в інших напрямках, щоб написати таке. Тому, якщо у вас перевага йде до техніки, то зараз є велика кількість і людей, які дуже класно технічні, і людей в мистецтві. І штучний інтелект, він дуже круто нам допомагає в усьому і робить це перфект. Але душі він ніколи не дасть. Ну, ніколи. Поки що він не дасть.
1: Ви співпрацювали з різними музикантами. З ким з європейських чи українських виконавців вам довелося працювати і що для вас було особливим у цій співпраці?
2: Я працювала із українськими діячами мистецтв, і з європейськими, і навчалася у них. І для мене ці колаборації – це, по-перше, дуже цікавий досвід, тому що це люди інших культур, інших національностей, з іншим світоглядом. І, в першу чергу, це був дуже цікавий пошук єдності цих світоглядів, пошук оцих точок сплетіння. І саме завдяки цьому це було якась, ну, якісь цікаві колаборації. По-друге, це через музику пошук якоїсь єдності, пошук того, що для вас обох або для колективу це було важливо. І що дуже цікаво, що співпрацюючи з українцями взагалі, ти інтуїтивно відчуваєш цю людину, особливо коли це музикант, і ще він працює у твоїй сфері, там чи оперний співак, чи співачка, чи то диригент, чи то оркестрант. Ви спілкуєтесь однією мовою. Чи то іноземний гість, який також, можливо, він спілкується іншою мовою, можливо, він там французькою, німецькою, італійською. Але є одна мова, яка єднає людей, музикантів, незважаючи на оці мовні бар'єри. Це мова музики. І люди інтуїтивно відчувають, якщо вони професійні майстри своєї справи, то вони інтуїтивно відчувають, як цю музику заграти. І іноді навіть слова не потрібні. Ти просто налаштовуєшся на людину, вона на тебе, і ви просто разом йдете вперед на зустріч якимсь новим звершенням.
1: Відчуваєте ідею одне одного? Так.
2: Абсолютно вірно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Ви виконуєте твори 10 мовами. Що для вас означає цей багатомовний репертуар?
2: Ну, по-перше, це тренінг мозку. Тому що, щоб заспівати такою кількістю мов, потрібно хоча б трохи вивчати ці мови, вивчати алфавіт, вивчати лінгвістичні, стилістичні особливості, хоч мати якийсь невеликий кількість слів, які ти знаєш, розуміти історію створення цієї мови. Тобто, щоб заспівати цією мовою, ти там чи з коучером, чи з ким ти спочатку працюєш просто над вимовою, а потім ти працюєш над розумінням, як у цьому творі вкласти головну ідею, яка в цьому творі закладена тільки словами тієї чи іншої країни. Тому що у кожної країни своя історія, і кожен класичний твір, він піднімає якусь напружену ідею або напружене оце зернятко. І тобі потрібно просто словами цієї країни передати оце головне зернятко, яке закладене у цьому творі. І це так круто, коли в тебе є змога співати різними мовами, але про одне й те саме, про натхнення, про емоції, про енергію, про здатність людини до якихось неймовірних звершень. І це все написано, це все покладено на музику, і іноді навіть немає значення, якою мовою ти співаєш, тому що всі ці твори, вони зазвичай про одне й те саме. Тобто про кохання, про силу людської душі, про силу людської енергії, про силу і вміння пережити якісь складні моменти. І коли ти співаєш якоюсь іншою мовою, то, знаєте, це як виклик для тебе, чи зможеш ти дістатися навіть цього щаблю, там, на трьох мовах – добре, на чотирьох – добре, на п'яти – добре. Ну, давай ще спробуємо. І саме мені просто дуже цікаво вивчати саме історію тих країн, мовою якої мені потрібно співати. Тому що я більше тоді розумію, чому мова йде у творі. Я розумію, що хотів передати композитор і які емоційні почуття він відчував, коли він це створював. Тому що кожен твір – це емоційний всплеск. Людина не може написати щось геніальне, якщо вона знаходиться у якомусь нейтралітеті. Тобто це завжди якесь емоційне піднесення. Воно буває різним. І от моя задача як музиканта, як співачка – зрозуміти, що такого було з композитором, який написав музику, що такого було з поетом, який створив текст. Були такі твори навіть, коли поет і композитор не зустрічалися. Вони не були сучасниками. Поет жив там у 16 столітті, композитор у 21 столітті. Але поезія так його надихнула, що він взяв і створив щось неймовірне.
1: Яку сучасну музику ви самі слухаєте і яку порадили нам?
2: Цікаве питання. Знаєте, список у мене довгий насправді. Чогось люди вважають, що якщо ти оперний співак, то ти слухаєш тільки класику. Так, моє життя віддано їй. І я не просто її слухаю, я її люблю. Мені подобається в ній знаходити щось нове, цікаве. Але іноді також хочеться щось такого більш, як вам сказати, більш легкого. Чому? Оперне мистецтво – це мистецтво, яке змушує шевелити мозок. Розкажу вам такий приклад. Всі професори нашої планети сходяться в одному, і вони вивели таку цікавинку, що, ну і взагалі вони створили таку догму, що всі люди діляться на 80% і 20%. 80% – це більшість людей, які роблять щось, займаються, щось полюбляють, але вони не досягають в цьому успіху. І 20% – це люди, які віддають всьому це все своє життя, і вони робляться геніями чи дуже великими майстрами своєї вправи. Ну, коротше кажучи, 20% людей, які просто більше працюють над собою, над тим, що вони роблять. Оперне мистецтво здатні зрозуміти люди, які входять ці 20%. Тому що опера – це не про кожен день, це не щось буденне. Опера і оперне мистецтво – це те, що заставляє наш мозок думати. Ну, такий невеликий приклад життя. У мене є двоє знайомих. Одного звати В'ячеслав, і він з родини професорів і дуже така вчена людина. Він математик. І цілий рік він ходив в оперу слухати, щоб зрозуміти, що це таке. І на різні вистави, і якби він казав, ну, так. Ходив. Потім приходить мені і каже, ти... Дякую тобі. Опери дуже класні, але я їх не чув. Я вищитав, скільки в люстрі кульок, я вищитав, скільки китиць висить, я вищитав, скільки складочок у коврі, у вході чи виході, я вищитав, скільки люстерок, я вищитав, скільки людей сидить в залі, але опери я не чув. Я можу тобі все вищитати, я вищитав площу, я вищитав об'єм, я вищитав все, але оперу я не почув. Вибач. Є ще один знайомий, його звати Андрій, він психіатр, він доктор вчене звання в цій галузі, і він також, його друг повів в оперу, ну, щоб якесь у нього склалося перше враження. Він прийшов і каже, мені не сподобалось. І цей друг каже, ах, тобі не сподобалось? Ти не хочеш шевелити мозком, значить, да? Значить, ти не хочеш подивитися про це, послухати про це, хоча б трошки зрозуміти про це. Тобі просто не сподобалось. Будемо з тобою цілий рік ходити в оперу, поки ти щось не почуєш. Будеш ходити зі мною, я тобі буду про все розповідати. Пройшов рік. Я його зустрічаю, кажу, ну що, як там ваш експеримент з оперою? Він каже, ти знаєш, я оце останній раз ходив в оперу, мені так сподобався оркестр, мені так сподобалася музика, це було вау, це було так класно. Але було одне але. Чого то там на сцені стояли оті люди, які просто орали на сцені і заважали мені слухати музику. І ця людина, яка водила його в оперу, каже, ах, ти не зрозумів роль співаків оперних в оперному театрі, ти ще рік будеш ходити в оперу. Ти так і не збагнув їх ролі. І в чому їх роль? І він ще рік ходив в оперний театр. Звичайно, це не примусово, а за бажанням. І потім Я його зустрічаю, і він підходить до мене, бере мене за руку і цілує. І каже, я низько кланяюся тій професії, якій ви віддали своє життя. Я нарешті зрозумів роль співака в опері. Я кажу, і що ж це за роль? Каже, оперний співак в опері – це мереживо, яке обрамляє всю оперу і робить її вищою щабелью слухової, духовної насолоди. Опера, вона заставляє людину витягнути всі свої духовні сили, які в тебе є. Вона заставляє тебе думати, вона заставляє тебе напружуватися, прислухатися до кожної ноти, до кожного слова. І саме співак, завдяки словам і музиці, і голосу, самому живому інструменту в світі, він обрамляє як мереживо це. І я дійсно вдячна за те, що ти обрала це складне мистецтво. Але це мистецтво для 20%. І зрозуміти, тому не розочаровуйтесь, коли ви йдете в оперу, ви нічого не розумієте. До неї треба людей привчати. Потрібно провідник, який допоможе тобі її збагнути, допоможе їй тобі зрозуміти. І тоді ти будеш якби майстром, і ти будеш розуміти геніальність цього мистецтва. Ти будеш розуміти, чому це мистецтво понад часом. І в 21-му столітті, і в 22-му воно буде. Тому що, і ще раз кажу, штучний інтелект не забере в нас душу, якої в неї нема. Скільки б йому не завантажували математично, що таке душа, він не зможе в музиці цього передати. Тільки людина надає в музику оті свої емоції, відчуття, досвід. Я вибачаюся, в житті пережила більше всього, і поганого, і непоганого. Тим цікавіше буде його спів, його виконання. Тому що музика, вона також буває різною. І торкає саме це. Як ми, не знаю, що ви кажете, 10 мов, да? Я вам заспіваю там на італійській, наприклад, да?

0: я просто заспівала. Так, ви послухали звук. Але є таке якесь відчуття, що ви трохи розумієте, про так. що? Що це не страждання, це якась тема кохання, так, тема так. якоїсь дівочості, тема чогось. Тобто, що це робить? Аналізуємо, що це тільки що було. Да? Я вам заспіваю італійську, яку, наприклад, ви не розумієте, чи ви не розумієте, так? Але що ви робите? Ваш мозок, не знаючи ще цієї мови, він вже сприйняв емоційно ту інформацію, яку я через звук вам надала.
1: Так, відшукав і надав.
0: І він же відразу відреагував. І ще більше ви відчуєте отой кайф і мурахи, коли ви трошки італійську повчите, або хоча б вивчите переклад цього твору, який вам тільки що заспівали. До речі, у нас в телефонах ми навіть не бачимо, наскільки оперне мистецтво, воно не вбиває мене, тому що на телефоні ла-та-та-та-ра-ра, та-та-та-та-ра-ра, та-та-та-тро-та-та-та-та-та-та-та-та. Ми не знаємо, як воно співається, але ми цю мелодію знаємо, да? Ілі та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- знають слів. Але музика западає і торкає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Чи пропонували вам колаборацію з естрадними або поп-виконавцями? Якщо так, то що ви думаєте про таке поєднання?
0: Прекрасно. Одразу вам скажу, прекрасне поєднання, прекрасна колаборація. І в мене такий вже був досвід. Приклади. Саме перший приклад, який приходить вам у мозок, колаборація оперного співака і поп-співака. Монсеррат Кабальє і Фредді Меркурі. Барселона, Барселона, та-та-та-та-та-та-та. Тобто, що це мається на увазі? Да? Вже не нами це було придумано. І зараз просто дали цьому явищу дуже цікавий термін, це кросовер. Да? Тобто, перетин кордонів. Да, крос – це перетин, овер – вихід за якісь межі. Але це дуже круті колаборації. Чому? Тому що саме головне, чому це робиться, щоб більш широкій аудиторію, тим 80%, дати можливість трошки привідкрити оту завісу, де існує 20%. І людям, які трошки більш розуміються на поп-музиці, або для яких поп-музика – це більш доступно. Наприклад, ми слухаємо класичну музику, аж голова болить, треба щось трошки полегше. Я не маю на увазі, що поп-музика – це погано, просто воно легше. Воно легше на сприйняття, Чому? Тому що мозок менше думає. Тому що там немає якихось таких дуже складних музичних обертів, на які треба звернути увагу, які потрібно відчути, настроїти наш слух, настроїти наше вушко на те, щоб це відчути і почути, в чому ж тут така прям краса і оце мереживо, так? В поп-музиці також є дуже велика кількість прикладів класної музики, я потім про це вам скажу. І вертаючись до колаборацій, Монсеррат Кабальє, Фредді Меркурі, Лучано Павароті також сучасним співаком, забула, як його звати, вибачте. Подивитись в інтернеті.
1: Так багато
0: це є. Да. Ну і взагалі зараз дуже багато сучасних є співаків, які роблять колаборації з оперних співаків, які роблять колаборації з поп-співаками саме для того, щоб вчити людей, прививати їм любов до мистецтва, до складного мистецтва, якому треба вчитися. Але це дуже круті колаборації. І мало того, я вам сказала, да, що цей жанр ще з 80-х років прийшов і назвався кросовером. Є дуже велика кількість зараз співаків, які працюють в цьому жанрі. Андреа Бочелі, Сара Брайтман, Алесандро Сафіна. Ну, у нас дуже багато є українських поп-музикантів, які перейшли. До речі, от ви кажете, да, там мої улюблені українські співаки. Я вибачаюсь, та сама Джамала. Вона закінчила консерваторію в Києві по класу оперного співу. Потім вона поїхала в Штати, і в Штатах вона вивчилася на джазову співачку. Джаз – це не просто якась там каденція та буду-буду-бую-па, а це розуміння джазової гармонії, це розуміння джазової мелодики, це розуміння, де яка нота куди переходить. Тобто це працювати мозком, шевелити його треба. Тому, коли це роблять у ці колаборації, це робиться для того, щоб публіці трошки підперчити поп. Тобто додати в нього якусь причинку. До речі, рок-опера. Це опера, але в ній йде додавання року. Тому що є люди, які люблять просто рок, і люблячи його, їм хочеться додати ще якусь таку ексклюзивність і перчинку.
1: Якщо говорити про студентів музичних закладів, чи хочуть вони більше вчитися академічному співу, чи обирають сучасну естраду?
0: Я тільки що вам казала про відсоткову цю різницю, він 70% і 20%. Приклад, в музичний там коледж, чи куди йде студент. 80% прийде на естраду і тільки 20% прийде на академ. Тобто із 100 людей 80 на естраду, 20 на академ. Або 8 до 2. 8 на естраду, а 2 на академ. Тому що на естраді вона непогана, просто на естраді менше треба шевелити мозком. А щоб піти на академ-вокал, там просто знати потрібно більше, розумієте? І я не кажу, що естрадники – це якісь люди недосвідчені, ні в якому разі. Просто їм менше розповідають. Там також можна поглибшуватись і знаходити також щось цікаве, але там не настільки насичена на інформативність музика, вона більш прозора і проста, і тому вона для більш широкої аудиторії.
1: Чи була у вас арія чи твір, який ви довго не наважувались виконати, а коли вийшли на сцену, це стало особистим відкриттям для вас?
0: Так, в мене був такий твір, я його знайшла, коли ще була студенткою музичної академії, мені допомогли її внести в свій держіспит. Це був композитор 20-го сторіччя Францис Пулєнг. Опера називалася «Груди Терезія». Це така футуристична опера про трансформацію, ну, якби, жінки в чоловіка, але насправді це було про трансформацію жінки 20-го сторіччя, що вона не тільки повинна бути матір'ю, вирощувати дітей і бути домогосподаркою, а про те, що вона має право, як у 20-му сторіччі тоді було, вона має право бути і психологом, і психіатром, і президентом, і ким завгодно. Тобто вона має право брати якісь чоловічі професії. І саме це головна ідея була цієї опери. І там була арія, в якій саме проходить цей момент трансформації. Арія починається про те, що я вже заморилася бути просто жінкою, просто сидіти вдома. Я хочу обрати якусь чоловічу професію. І всю арію вона обирає чоловічу професію і підбирає на себе різні образи. Це все в музиці виражається, тобто кожен образ – це нова музика. От, і вона така дуже цікавенька на сприйняття, тому що 20-те сторіччя – це така дуже фреш музика, навіть в опері. І я її вивчила, я здала держіспити на відмінно і приїхала сюди і думаю, так, у мене якраз був концерт французької музики. Я думаю, чи вставити цю арію в свій концерт, чи не вставити. Чи зрозуміє публіка це, чи не зрозуміє. І оце для мене був виклик. Я ризикнула, я людина така. Я попросила конференціє, щоб вона трошки розповіла людям, про що зараз буде йти мова. І я заспівала цю музику. І знаєте, що я вам скажу? Максимально круто кричали «Браво!» саме молодь. Тому що вона зрозуміла, вона сприйняла цей твір, і вона була в шоці, що серед оперної музики є таке вау, є такий фреш, є такий бадабум. Вони навіть не знали, що в опері таке є. Що опера – це не тільки щось більш та-та-та-та-ро-ро-та, ну, щось більш таке доступне для вуха, а щось може таке бути різке і цікавеньке. Оце для мене такий досвід.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Класика – це завжди про дисципліну, але де ви дозволяєте собі імпровізацію? Чи дозволяєте взагалі її?
0: Я вдома можу собі дозволити імпровізацію, коли, ну, у мене родина – це 25 людей, у нас велика родина, і іноді ми там на вихідних робимо якісь домашні концерти для себе. У мене племінничок багато, і я їх навчаю співу, і ми там співаємо якісь пісні сучасних композиторок, там Наталки мають. Тому, роблячи ці домашні концерти, я можу собі дозволити, ну так, шалость стосовно якоїсь там оперної музики або якоїсь там композиції, романсу чи щось такого. Можу навіть там заспівати щось таке сучасне. А от на сцені я собі такого дозволити ніякому разі не можу. І я зараз скажу чому. Класична музика – це 100% дисципліна. Там не може бути нижче, вище, хочу заниза, хочу підвиса, хочу пришвидшила темп, хочу заповільнила темп. Там такого немає права. Якщо я це буду робити, мене просто не зрозуміє глядач, за мною просто не піде оркестр, це по-перше, навіть по-друге. А по-перше, зі мною не захочуть співпрацювати піар-агенти, директори театрів, продюсери. бо це люди досвідчені в музиці. І якщо я беру класику, то я виконую її саме так, як вона написана. Саме тому вона класика, тому що люди, які займаються нею, вони дуже сильно її захищають і оберігають. Оберігають її такою, якою вона була створена. Або ти співаєш її так, як написано, або ти її не співаєш взагалі. Тому що іначе це мувітон.
1: Якщо уявити, що у вас є можливість створити ідеальну програму концерту для молодої аудиторії, що б в неї входило?
0: Молода аудиторія – це дуже вибаглива публіка. І для неї створити концерт – це не просто так. Перше, що б я зробила, я познайомилась би з тією музикою, яку ця аудиторія полюбляє. Тобто я, от, наприклад, що ви полюбляєте зараз слухати?
1: Анечко? Більше поп, джаз мені подобається.
0: Назвіть мені зараз одну пісню, яку, можливо, також я знаю із сучасних там композиторів, українських, не українських, неважливо, яку зараз от ви слухаєте, вам подобається.
1: Мені зараз подобається Шаде, подобається Ханс Зіммер, я переслуховую, зараз вийшов «Формула-1» фільм, і я зараз так саундтреки з нього слухаю.
0: Ну, наприклад, я взяла якусь вашу, тобто, що б я зробила? Я взяла якусь, ну, у кожного запитала, наприклад, там, взяла 20 людей, запитала їхні смаки. І що б я зробила? Я просто або вивчила той твір, який вам подобається, або, наприклад, якщо я знаю його, я просто заспівала якусь фрагмент з опери тільки цією мелодією.
1: Цікаво.
0: А потім я вам показала, як цей твір звучить в оригіналі. Розумієте, про що я? Я спочатку до вашого рівня, щоб зрозуміти, на якою мовою ви спілкуєтесь, що для вас цікаво. Я б вивчила ваші смаки, що вам подобається в музиці, чи інструментальне, чи вокальне. Я б вивчила вас. І потім я би підбирала вже для вас те, що, на мій погляд, могло би вас зацікавити. Як, до речі, було з арією, про яку я вам казала. Я дуже хвилювалась, чи зайде, чи не зайде, зайшло.
1: Дуже круто. І останнє питання. Якщо уявити, що у вас є змога подарувати світові новий твір, який би меседж ви хотіли, щоб він ніс у 21 столітті?
0: Людський мозок завершує свій розвиток у 30 років. Це доказано вченими. І щоб збагнути красу всієї тієї музики, всього того мистецтва, яке нас оточує, Моне, Рембрандт, Саграда Фамілія, ну, якщо брати там архітекторів, живопис, музику і так далі, то раніше 30 років ти не збагнеш поки що тої масштабності і тієї глибини всього того, що нам залишили генії на сьогодення. Після 30 років людина тільки починає потроху занурюватися в все.

0: маса, тільки якісною інформацією, не ширпотребам. Якісно, не сидіти в тіктокі цілий день. Я його 10 раз видаляла, тому що я просто сіла і сижу, і все, я розумію, що все, в мене мозок вже не шрупає. І потім я включаю Ханса Цімера і сижу, плачу. Розумієте, про що я? Тобто, я знаю вже свою глибину, я знаю, що зробить мене дійсно щасливою. І я дуже хочу попасти в ці 20%. Тому я закликаю усіх, люди, шевеліть свій мозок, шевеліть свої духовні сили. Тому що, особливо українці, тому що це така неймовірна нація, така глибинна нація. Українська мова перша зараз по топам, по співучості. Зараз українські пісні співають в усьому світі. Китайці, які не можуть взагалі там якось шевелити ротом, щось там під носа собі кажуть, я з повагою до китайської чи японської мови, але вони вивчають українську, щоб заспівати «Ой, у лузі червона калина», так, чи «Реве та стогне Дніпр широкий», чи ще щось. Тобто ви розумієте, які ми потужні і масштабні. От залишайте цю масштабність. А це тільки можливо, коли ви являєтеся часткою цих 20%.
1: Дякую вам. Сьогодні ми побачили, що культура – це не лише музеї та бібліотеки, а й сцена, яка звучить мовами світу. Дякую Галині Добровольській за її досвід і мудрість. Це була програма «Культурний простір» з Анною Карташовою на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових випусків!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Доброго дня! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батурина. Сьогодні ми поговоримо про вакцинацію дітей та нові зміни у календарі щеплень. І в нашій студії гостя – лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки докторів Чечель Вікторія. Вітаю вас у студії.
2: Вітаю.
1: Чи гарний настрій у вас сьогодні?
2: Дуже добрий.
1: Тоді почнемо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Які ключові зміни відбулися в календарі профілактичних щеплень цього року?
2: Так, дійсно, з 1 січня 2026 року будуть введені деякі зміни в календарі профілактичних щеплень. Вони не дуже такі значні, але все ж таки є. Перше, це ставка робиться на комплексні вакцини, які в своєму складі мають 5-6 компонентів – і дозволяють вакцинувати дитину, ну, так кажучи, в одному шприці, тобто однією ін'єкцією. За рахунок цього вже не буде вакцини, яка робиться в пологовому будинку від гепатиту Б. Ця вакцинація переноситься на двомісячний вік. Потім зберігається інтервал в 2 місяці, тобто буде вакцинація від кашлюку, правця, поліомієліту, дифтерії, гепатиту Б, гемофільної інфекції в одній ін'єкції в 2 місяці, в 4-6 і потім ревакцинація в 1,5 року, тобто 18 місяців. Вакцина БЦЖ тепер буде робитися в перші 24 години від народження дитини. Ну, якщо є якісь протипокази в перші 24 години, то до виписки дитину з пологового будинку. Якщо будуть іще якісь протипокази, то тоді дитині можна буде зробити вже в амбулаторних умовах вакцину БЦЖ. До 8 місяців не треба робити реакцію манту перед цим. Це також трошки новеньке. І якщо більше 8 місяців дитина буде без БЦЖ-вакцини, то тоді вже робиться реакція манту. Це що стосується оцих таких основних вакцин. Далі, переноситься з 6 років на 4 роки вакцинація від кору, краснухи і паротиту. Діти, які вже будуть народжені після 26-го року, вони обов'язково вже будуть вакцину від кору робити в 4 роки. А також ті діти, яким буде виповнятися 4 рочки в 26-му році, їх вже будуть також вакцинувати. Ті діти, яким виповнилося вже 5 років, буде виповнятися 6 років, на наступні 2 роки їм будуть проводити вакцинацію від кору, краснухи і паротиту ще за старим календарем, тому що ну, вони вже ці 4 роки перейшли. І будуть робити в 6 років перед тим, як вони будуть іти до школи. Тепер іще у нас з'явилася одна вакцина, якої не було в календарі щеплень. Це вакцина від вірусу папіломи людини. Це дуже такий гарний, значний шаг в цьому році, який буде з приводу щеплень. Чому? Тому що в нас досить велика кількість жінок, які мають вірус папіломи людини, які мають онкогенні штами і закінчується не дуже добре, тому що вони потім можуть мати онкологічні проблеми в статевій сфері. Тому це дуже гарний крок, це дуже гарна вакцина. Я закликаю всіх, хто має дівчаток 12-13 років, адже вакцина передбачає саме цей вік для вакцинації, пройти цю вакцинацію. І вакцина в своєму складі має 9 штамів від вірусу папіломи людини. Це саме онкогенні штами. Це найбільша кількість штамів, які на сьогоднішній день існує у вакцині. Вона робиться один раз, але я хочу сказати, що тут є деякий нюанс. Це згідно календаря щеплень, але сама вакцина в інструкції стоїть в неї такий термін, що можна робити дівчаткам з 9 років. Тому, якщо батьки хочуть зробити це щеплення раніше, то вони можуть зробити його раніше з 9 років. Але це щеплення буде тоді за кошти батьків. Ну, от такі в нас нововведення.
1: А на які вакцини батькам варто звернути особливу увагу?
2: Значить, всі вакцини, які входять до календаря щеплень, вони вважаються обов'язковими. і на них завжди треба звертати увагу, тому що є у нас закон України, який каже про те, що якщо не зроблені обов'язкові вакцини, то це певні обмеження відвідування дитячих колективів. І це стосується не тільки там дитячих садочків, школи, це стосується інших дитячих колективів. Наразі в нас починають просити довідки про вакцинацію, наприклад, спортивні школи, школи мистецтв, музичні школи. Викладачі, вони розуміють, що діти між собою спілкуються, і для того, щоб запобігти от розповсюдженню там інфекцій, які вакцинокеровані, вони просять ці довідки. Тому на ті вакцини, які сказані, що вони обов'язкові, на ці треба звертати увагу і треба вакцинувати дітей. Буває таке, що за станом здоров'я дитина може не вакцинуватися, тобто або невчасно може вакцинуватися, тобто ми відтерміновуємо цю вакцину, або вакцинуватися за індивідуальним календарем. Тобто, якщо у дитини є якесь захворювання, або якась там проблема, от, наприклад, психічного характеру, тому що зараз дуже багато дітей з сірих територій приходять вже з ПТСРами, їх вакцинувати досить складно. Є якісь обмеження з боку психологів, вони рекомендують, наприклад, відтермінувати. Тому складаємо індивідуальний календар щеплень таким дітям і вже вакцинуємо за індивідуальним календарем. Але є в нас такі вакцини, які не входять до календаря щеплень. Вони називаються, ці вакцини, рекомендовані, або ті, які батьки можуть робити за власним бажанням. Тобто бажані, але не обов'язкові. Ці вакцини робляться за кошти батьків. Це всі вакцини робляться за кошти батьків, які рекомендовані. Туди відносяться вакцини від грипу. Але цю вакцину ми рекомендуємо робити завжди, кожного року. В осінній період, вересень, жовтень, ми рекомендуємо робити. До речі, хто ще не зробив, є така можливість, все ж таки зробіть цю вакцину, бо за останніми дослідженнями епідеміологічними Європою шириться грип. До Кривого Рогу, до України дійшли тільки епізодичні наразі випадки, але він все більше і більше, цей грип, підходить до наших кордонів. І я думаю, так як ми стоїмо на порозі свят, так будуть приїжджати до нас родичі, ми будемо за кордон виїжджати до своїх родичів, то зараз буде обмін захворюваннями і грипом так само, і тому будьте обережні. Вакцина від грипу – це рекомендована вакцина. Друга вакцина – це вакцина від вітряної віспи. Наразі в Україні зареєстровано 2 виробники, які від вітряної віспи, але вони дуже схожі між собою. Ця вакцина робиться двічі з інтервалом в 4-6 тижнів, але обов'язково двічі, так вказує виробник. І її рекомендовано зробити дітям від року, або найчастіше роблять дорослі люди, не тільки діти. Чому? Це ті, які не хворіли. Мають маленьких дітей, які ходять в садочок, ходять до школи, вони переживають, що вони можуть захворіти, приходять, роблять. Але роблять іще і дітям, які підлітки, і які перетнули межу десь 7-8 років. Чомусь батьки вважають, що цей самий вік вже це той вік, коли якщо не заболів до 7-8 років, то вже далі будуть обов'язково важко хворіти. Хоча насправді вітряна віспа може протікати в будь-якому віці і будь-як тяжко. Тому краще вакцинуватися, якщо ви хочете, щоб дитина не хворіла, не принесла додому іншій дитині, то краще вакцинувати її вже після рочку. До речі, вакцина дуже добре переноситься дітьми і батьками. І ще із рекомендованих вакцин у нас є вакцина від пневмококу. Їх на сьогодні 3 вакцини. Одна вакцина має в своєму складі іще від гемофільної інфекції, але наразі від цієї вакцини якось потроху вже відходить західний світ. Чому? Тому що вона досить мало має штамів пневмококових, і тому вона захищає, але найчастіше дітей до 5 років. Далі після цієї вакцини рекомендують переходити на іншу, але справа в тому, що вже є інші 2 вакцини, які в своєму складі мають пневмококові штами 13 і 15 штук. І тому, чим більше цих штамів є в вакцині, тим вона краще захищає. Ці вакцини робляться в залежності від віку, от кількість разів. Тобто, наприклад, дітям до року рекомендують 3 робити. дітям до 2 років, з 6 місяців до 2 років, як правило, двічі. Після 2 років це вже 1 раз. Тому скільки треба зробити доз вакцини, треба дізнатися у лікаря, прийти на прийом, показати свою вакцинальну карту, розповісти про свої проблеми і в залежності від віку підібрати, як правильно, з якою частотою вакцинувати від пневмококу. Я також хочу сказати, що, як правило, приходять робити батьки цю вакцину дітям, які починають ходити в садочок. Вони починають хворіти, і вони тоді вже приходять, коли дитина двічі на місяць хворіє, вони тоді вже приходять і починають робити цю вакцину. Але насправді її можна робити раніше, для того, щоб підготувати дитину, щоб вона більш спокійно увійшла у цей період
3: адаптації
2: до садочку, тому що це зрозуміло, що вони починають ходити в садочок, вони часто хворіють, бо вони стикаються з дуже великою кількістю різних збудників, їх імунна система до цього ще не готова, і тому вони починають хворіти. Тому для того, щоб підготувати саме від цієї інфекції, можна зробити заздалегідь. Або напередодні, як ви там плануєте ходити до садочку, або ще в більш ранньому віці. Я ще хочу звернути увагу батьків, які мають немовлят передчасно народжених, особливо коли ці немовлята знаходилися, наприклад, на штучній вентиляції легенів. Чомусь якось забувають, що ці діти, вони трошки особливі в плані здоров'я, все ж таки вони передчасно народжені, вони не отримали від мами деяких мікроелементів, не накопичили, вони не змогли внутрішньоутробно дорозвинутися, і тому їм треба середовище це надавати вже ззовні. І трошки забувають іще й про вакцинацію, але ця вакцина дуже показана оцім діткам, тому що в них недозрілі легені, як правило. В них або мало, або немає сурфактанту в тій достатній кількості для того, щоб гарно дихати цими легенями. Особливо це стосується дітей, які на штучній вентиляції знаходилися. Тому батьки, які мають таких дітей, або зараз дівчата вагітні, такий час, що будь-що може бути, просто запам'ятайте і потім порадьтеся з лікарями, чи треба робити цю вакцину, чи доречно це буде. Я не кажу, що це всім, але все ж таки не забувайте, що є така вакцина. І третій вид вакцини, такий найбільш розповсюджений, ті, які рекомендовані, бо їх насправді багато, це вакцина від менінгококу. Наразі в Україні зареєстровано такі, 2 типи вакцин від менінгококу. Перша вакцина, вона захищає від серотипів А, С, Д, W і Y. Це 1 вакцина. А 2 вакцина, яка захищає від менінгококу типу Б. Це, начебто і там менінгокок, так? Але досить розповсюджений менінгокок саме типу Б. І тому, якщо захищати дитину від менінгококу, то також треба робити 2 вакцини. І 1, і 2. Тоді ми захищаємо від всього можливого спектру, який є зараз в наявності в нас. Вакцину краще робити дітям, починаючи ще до року, тому що у нас гинуть діти от цього віку до року. Так, гинуть діти і після року, але трошки меншій кількості. І тому батьки, які збираються робити щеплення від менінгококу, я також звертаю вашу увагу на те, що краще робити вакцину, починати ще до року. Навіть вже з 1 щеплення ви будете мати імунітет. А, до речі, трошки забула, повернуся до вакцини від пневмококу. Ще дуже рекомендують її робити людям літнього віку. Особливо, якщо є хронічне захворювання, як правило, у нас вже літніх людей є хронічні захворювання. А в нашому місці це хозли, це хронічні бронхити, це літні люди, які мають підвищений тиск, а таких забагато в нас, так? Це люди, які мають цукровий діабет, або діабет не перший, не другий тип, такий також є. Тобто зверніть увагу не тільки на дітей, зверніть увагу на себе, зверніть увагу на своїх літніх батьків, і звертайте увагу на оці щеплення, які начебто не обов'язкові, але вони досить часто рятують життя і рятують людей різного віку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь перший міський телеканал. У студії лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки докторів Чечель Вікторія. Говоримо на тему «Зміни у календарі щеплень». Чи небезпечно відтерміновувати або пропускати щеплення?
2: Бажано робити щеплення за календарем. Тобто, якщо виробник вакцини рекомендує робити щеплення, наприклад, от як я казала, від вітряної віспи, від 4 до 6 тижнів, так, між двома вакцинаціями, то краще цей інтервал зберігати. Це стосується і вакцин від кашлюку, дифтерії, правця. Це стосується, якщо насправді, то будь-яких вакцин. Але є такі моменти, коли з якихось причин, обставин ми не можемо зробити ці щеплення. Чому? Дитина захворіла. От, ну, ми ніяк не вкладаємося в ті 6 тижнів. Або, наприклад, ну, поїхали і не можете повернутися там, де ви знаєте, що ви точно там зробите або бажаєте зробити, або ви розумієте, що вам потрібно потім бути, якщо ви зробите, то в дорозі, але все ж таки в дорозі не дуже гарно, так, після вакцинальний період, що протікав. Ну, є різні обставини, тому можна відтерміновувати наступні вакцини, навіть якщо вони рекомендовані виробником. Основне запам'ятати, що їх просто треба доробити тоді, коли дитина або, ну, доросла людина буде вже здорова, або коли ви вже спокійно можете зробити цю вакцину і спокійно перенести післявакцинальний період. Що таке післявакцинальний період? Це той період, коли формується імунітет після щеплення. Взагалі-то він продовжується близько 30 днів, але такий найбільш, знаєте, тривожний, коли, як правило, якісь реакції виникають, це перші 3-4 дні до тижня. Це в залежності від вакцини. Я хочу сказати, що от дуже багато людей якось так опасаються цих реакцій, а я хочу зазначити, що реакція – це непогано, це реакція на вакцинацію, це означає, що організм вирабатує імунітет. І в процесі оцього виробітки імунітету бувають саме от після вакцинальні реакції. Вони можуть бути більш виражені, менш виражені. Буває, батьки так питають, а якщо от з моєю дитиною нічого не відбувалося, це ще, немає імунітету, все вже не сформується. Ні, це означає, що він є, він сформується і він формується. Але просто так повезло, що ми не можемо спостерігати цю реакцію. Ну, не було у дитини, наприклад, температури, або не було поганого настрою, або дитина трошки покапризувала, але ми з нею погралися і цього не замітили, розумієте? Але все ж таки бажано, щоб після вакцинації десь тиждень, ну, не вирушати в якісь подорожі, не планувати якісь такі дуже активні переміщення, там не планувати якісь активні події, для того, щоб перенести вакцинацію більш спокійніше. Тому нічого страшного немає, просто треба доробити вакцини, які необхідні, за інструкцією виробника. Ну і на цьому все. Буває таке, що ми не дороблюємо вакцини. Чому? Тому що у нас в наказі так написано, наприклад, що коли вакцинація від кашлюку, дифтерії, правця співпадає з ревакцинацією, наприклад, от в 6 років, то якщо ми не зробили її там раніше, то ми вже не дороблюємо цю дозу, ми її робимо в 6 років і зараховуємо як кінцеву вакцинацію на 6 років. Але розібратися, чи треба доробляти якісь дози, чи зараховуємо і не доробляємо вже, це повинен лікар. І тому самому цього робити не слід. Знову ж, треба взяти карту вакцинальну, прийти до лікаря і вирішити це питання. Тобто, я що мама почитала, а в нас дуже такі, знаєте, гарно читаючі, в нас наразі дуже такі обізнані батьки. А вони дійсно читають, вони цікавляться, вони задають питання. І, до речі, багато приходить людей на прийом, от саме вони приходять не тоді, коли дитина захворіла, а от вони приходять зі своєю вакцинальною картою і кажуть, ми прийшли порадитися. От ми почитали ваш наказ, але не зрозуміли. Розкажіть, нам треба вакцинувати чи не треба за календарем? Тому, якщо виникають такі питання, що ви почитали наказ і ви не розумієте, це дуже добре, що ви почитали, але треба тоді звернутися за роз'ясненнями. Адже і лікарям проводить міністерство, і НЗСУ проводить також брифінги і роз'яснення. І лікарі самі досить багато задають в міністерство Міністерство питань з приводу вакцинації для того, щоб і самому зрозуміти. Тому я просто запрошую людей, які мають якісь певні питання, приходьте, будь ласка, і ми будемо вирішувати ці питання з вами сумісно. Це дуже добре, що ви наразі такі обізнані в нас.
1: Мабуть, батьки питають, як правильно надолужити пропущені вакцини.
2: Так, вони саме це і питають. І для того, щоб правильно їх надолужити, треба подивитися саме вакцинальну карту.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь перший міський телеканал. У студії лікар-педіатр, кандидат медичних наук, клініки докторів Чечель Вікторія. Говоримо на тему «Зміни у календарі щеплень». А які щеплення необхідні школярам і підліткам?
2: Школярам в 6 років перед тим, як вступати до школи, як правило, проводиться 2 такі вакцинації. Це обидві вакцини комбіновані. Одна вакцина – це кір, краснуха і паротит. Але зв'язку от зараз з нововведеннями цю вакцину будуть отримувати діти в 4 роки. І тоді вони вже в 6 не будуть отримувати. Але іще раз – ті діти, яким вже виповнилося 4 роки, то вже в 26-му році їм буде 5 років. Тобто їм треба буде зробити, коли їм буде 6 років, цю вакцину. Тобто трошки тут такий перехідний період, і треба не загубити цих дітей. І друга вакцина – це дифтерія Правець. Наразі у нас є 2 вакцини для 6-річок. Це одна вакцина, яка саме дифтерія Правець, а друга вакцина є кашлюк дифтерія Правець. Я закликаю більше робити кашлюк дифтерія Правець. Чому? Тому що в нас є кашлюк, і кашлюк є і в дорослому віці. В цій вакцині половина концентрація та яка, від дитячої дози, але вона дозволяє підтримувати імунітет, не треба робити зайвих ін'єкцій, це все в одній вакцині. І її можна робити в 6 років, як від дифтерії Правця, але ще з кашлюковим компонентом. Підлітки роблять вакцинацію в 14 років поліомієліт і в 16 років дифтерія Правець так само. Одне новшество з цього року вже не буде вакцини від поліомієліту оральної. Це була жива поліомієлітна вакцина. В ній було 2 типи поліомієліту. На сьогодні вже з 1 січня 26-го року буде тільки інактивована вакцина. Тобто вона буде в ін'єкціях ті, кому треба буде доробити. А всім іншим діткам з 2-місячного року будуть робити комбіновану вакцину. Вона буде входити в склад всіх вакцин, ті, які за віком необхідні. Це дуже також гарний крок, тому що інактивована вакцина має 3 типи поліомієліту, тобто більше. Це дозволить позбутися другого типу поліомієліту, який, до речі, вакцинокерований вже в західних странах давно. І це також дуже гарний крок. І ще оральна поліомієлітна вакцина, вона іноді давала такі поліомієлітоподібні реакції після вакцинації, які було дуже важко з ними розпізнати, і важко було щось робити, якось полегшити стан дитини. Треба було просто чекати, щоб цей стан пройшов. А інактивована вакцина, вона цих побічних ефектів не має. І це дуже добре. Тож, дорослі діти, наші підлітки, тепер будуть отримувати не оральну вакцину, а вони також будуть отримувати інактивовану і від дифтерії Правця. І так само, як і 6-річка, можна робити вакцину, яка має половинний коклюшний компонент. Тобто, це вакцина кашлюк дифтерія Правець. Тобто, можна або дифтерія Правець вакцинуватися, або кашлюк дифтерія Правець, і поліомієліт. Хто пропустив вакцинацію в 14 років, ви можете її зробити в комплексній вакцині в 16 років. Тобто це буде дифтерія, Правець, поліомієліт інактивований. Це також буде добре. Але я хочу сказати, що ця вакцина ще від дифтерії Правця, її треба робити і дорослим. Якось дорослі, ви знаєте, ви спитали, школярі і підлітки, а дорослі чомусь забувають про себе. А чого ви про себе забуваєте? Адже розгляду, здорові батьки – це і здорові діти, правда? Тобто і батьки також можуть захворіти. Тому я закликаю і батьків передивитися свої календарі вакцинації, передивитися свої карти вакцинацій, згадати, як давно ви робили вакцину від дифтерії правця. До речі, зараз у військовий час дуже доречно слідкувати, щоб правець був обов'язково зроблений, тому що все рушиться тут біля нас, трошки літає, піднімається оцей пил, і правець дуже гарно проживає в таких умовах, коли достатньо висока температура, так? А у нас же влітку було вже тепло, досить тепло, 40 градусів. Це саме, так, ну, дуже гарна температура для того, щоб цей правець зберігався. І плюс оце запиленість завдяки цим бойовим діям. Ми можемо поранитися та просто наступити на якийсь ошматок, осколок якийсь гострий, який не помітили вчасно, і на якусь голочку, на якийсь цвяшок, там, на будь-що, так? І якщо немає вакцинації від правця, це, ну, дуже небезпечно. Як правило, потім дорослі люди прибігають і кажуть, я вакцинувався ще тоді, коли в школі був, що робити? І тоді швиденько треба вакцинуватися. А чому не зробити це зараніше? Тому, шановні батьки, не тільки про дітей дбайте, але й дбайте і про себе. Приходьте, будь ласка, якщо ви 10 років тому робили вакцину від дифтерії правцю, то ми вас дуже просимо повторити цю вакцинацію ще разочок. І запам'ятати, що кожні 10 років цю вакцинацію треба повторювати, адже імунітет знижується.
1: А до речі, чи є всі необхідні вакцини сьогодні у клініці докторів?
2: Так, ми маємо всі необхідні вакцини, які рекомендовані календарем щеплень. Тобто це всі ті вакцини, які необхідно зробити обов'язково. І це комплексні вакцини, всі в одному шприці. Ми маємо ті вакцини, які я вам розповідала, що їх рекомендовано зробити. До речі, в нас ще є такі екзотичні вакцини, знаєте, від жовтої лихоманки. От у нас наразі виїжджала сім'я працювати до Африки, і ми робили цю вакцину. Вакцину від жовтої лихоманки, вона така окрема. Вакцини від тифу, це також ті, хто виїжджають в екзотичні країни працювати. Тобто, якщо треба, телефонуйте, знайте, що в докторів є, ви можете знайти екзотичні, так скажемо, вакцини.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь перший міський телеканал. У студії лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки докторів Чечель Вікторія. Говоримо на тему зміни у календарі щеплень. Ви казали про побічні реакції на вакцинацію. Давайте поговоримо про це більш детальніше.
2: Реакції на вакцинацію – це такі явища, які взагалі характерні при проведенні вакцинації. Я вже сказала, що це нормально, тому що формується імунітет. Які саме реакції? Найчастіше це такі загальні реакції – це підвищення температури. Підвищення температури може бути від невисоких цифр там субфебрільних до досить високих фебрільних. Цього не треба лякатися батькам. Це досить розповсюджена, майже 90% в кожній інструкції до вакцини написано, що це отак може бути. Що треба робити? Треба просто використовувати жарознижуючі препарати за віком. І просто заспокоїтися і розуміти, що це процес нормальний. Це найбільш розповсюджене. Менш розповсюджені – це порушення настрою, це капризність, це може дитина бути більш сонливою, або навпаки трохи порушується сон, тобто дитина погано засипає, або дуже так тривожно поверхнево спить, може бути місцева реакція. Місцева реакція – це набряк, припухлість, таке затвердіння невеличке в області ін'єкції. Може бути просто почервоніння. До речі, можна купатися. Це міф про те, що не можна купатися після вакцинації. Це місцева імунна реакція, вона приходить самостійно. Якщо загальна реакція тримається від 3 до 7 днів, то місцева реакція може триматися від 5 до 10 днів. З місцевою реакцією взагалі нічого не треба робити, просто знати, що це таке можливо, і воно проходить самостійно. Якщо є тривога батьків, то треба ще раз звернутися до лікаря і подивитися, чи все добре перетікає. Якщо загальна реакція, то вона ще попереджається за інструкцією до будь-якої також вакцини. Написано, що можна попередити прийомом жарознижуючих засобів за віком, або перед вакцинацією, або зразу після вакцинації. вакцинації. Ну і це знижує оці післявакцинальні реакції. Тобто це не є якоюсь страшною подією, і батьки, які йдуть на вакцинацію, вони просто повинні бути морально до цього готові.
1: Пані Вікторія, дякую за цінну інформацію. І хотілося б традиційно від вас побажання нашим батькам, які зараз нас слухають.
2: Побажання таке. Будьте здорові, щеплюйтесь, не забувайте про себе, адже здорові батьки – це і здорові діти. І приходьте до клініки докторів тільки з профілактичних місіях.
1: Щеплення – це інвестиція в безпеку вашої дитини. Ви слухайте програму «Питання дня» на радіо «Кривбаст» та дивитесь ефір першого міського. Бережімо дітей, бо вони – наше майбутнє. До зустрічі!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще і це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися, а покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani. компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Пагані починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Пагані вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'йози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Кур'йози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих кур'йозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді історія починається не з першого речення, а з відчуття, з легкого неспокою, з цікавості. З думки, а що там далі? Саме за це ми і любимо книги. Вони можуть бути тихими або гучними, романтичними або тривожними, реалістичними або майже казковими. Але якщо історія справжня за емоцією, вона залишається з нами надовго. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні у випуску новини книжкового світу, історія з темним секретом, фільм про час і кохання, реальна подорож до свободи та добірка книг для тих, хто хоче трошки більше атмосфери.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у травневому календарі великих книжкових релізів уже видно, на що роблять ставки американські видавці. Platform DK, занепад платформи, Marty Wells, What's Going Right, що йде правильно, Пола Конті та True Crime, справжній злочин, Патрісії Корнвелл. Цікаво, що стартові наклади тут дуже промовисті – 500 тисяч примірників, 450 тисяч і 300 тисяч відповідно. Для ринку це сигнал. Видавці очікують великий інтерес до фантастики, психологічного нонфікшену і кримінальної прози. І це дуже добре показує сучасний читацький запит. Люди хочуть або втекти у сильно вигадану реальність, або зрозуміти себе, або розібратися в темних механізмах людської поведінки. Книжковий ринок, як бачимо, уважно слухає ці настрої. За даними Читомо, на London Book Fair, лондонський книжковий ярмарок, Україна представила національний стенд із книжками про сучасну Україну, війну, відновлення, художню літературу, дитячі видання. Це важливо не тільки для іміджу. Такі ярмарки – це місце, де народжуються переклади, міжнародні угоди, професійні знайомства і майбутнє присутності української книги у світі. Окремо під час відкриття стенда відбувся прийом за підтримки Британської ради. І це не просто протокольна подія, це прості, де видавці можуть говорити з партнерами напряму, представляти права, каталоги і авторів. Українська книжка сьогодні працює не лише всередині країни. Вона дедалі активніше виходить у міжнародну розмову. За даними The Bookseller, у 2026 році серед головних тем книжкового ринку залишаються штучний інтелект, аудіоформат, екранізації, романтичне фентезі та нові способи просування книг. Це дуже цікава комбінація. З одного боку, технології та зміна способу споживання історії, з іншого – емоційні жанри, де читач шукає втечу, пристрасть, магію і сильне переживання. Книжковий ринок сьогодні ніби балансує між двома полюсами – холодними технологіями і дуже теплим бажанням людини відчути історію. І в цьому, можливо, головний парадокс сучасного читання. Формати змінюються, але потреба в емоції залишається. І ще одна важлива тема – Україна і ціни на книжки. The Bookseller у матеріалі про український книжковий ринок зазначає, за прогнозами Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, ціни на нові видання у 2026 році можуть зрости до 30%. Причини зрозумілі – вартість паперу, друку, логістики, енергетичні ризики і загальна нестабільність. Для читача це неприємна новина, але для ринку дуже реалістична, бо книжка не з'являється з повітря. За нею стоять автори, редактори, перекладачі, дизайнери, друкарні, магазини. І коли ми купуємо книгу, ми підтримуємо цілий ланцюг культури.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжкові новини показують, як живе ринок, але справжнє серце програми – це сама історія. Іноді вона приходить у вигляді великого роману, іноді – у вигляді темної таємниці, іноді – як небезпечне тяжіння, від якого героям складно відмовитися.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Vicious Secret. Порочний секрет». Авторка Морган Бріджес. Це перша книга серії «Обсидіановий орден». Одразу важливо сказати – це дарк-роман для дорослої аудиторії. Тобто історія з темнішими емоціями, напругою, владою, небезпечними правилами і складними стосунками. У центрі – таємне товариство, де головними словами стають вірність, влада і мовчання. – Це світ, у якому не все вирішують почуття. Тут є ієрархія, ритуали, приховані правила і люди, які звикли контролювати не тільки себе, а й інших. Герої опиняються в ситуації, де бажання стає небезпечним, бо іноді потяг до людини може виявитися сильнішим за страх перед системою. Книга працює на атмосфері. Тут важлива не лише подія, а відчуття. Ніби навколо героїв постійно є щось невимовлене. Секрети, які можуть зруйнувати, рішення, після яких неможливо повернутися назад. Читачі таких романів часто цінують саме це. Напруження між героями, повільне розкриття таємниць і відчуття, що кожен діалог має подвійне дно. Це не історія про легке кохання, це історія про одержимість, межі, владу і внутрішню боротьбу. Кому підійде ця книга? Тим, хто читає темну романтику, любить сюжети з таємними братствами, забороненим потягом і героями, які не завжди поводяться правильно. Але саме тому за ними цікаво спостерігати. І без спойлерів скажемо так. «Порочний секрет» – це не роман для тихого сімейного чаювання. Це історія для читачів, які хочуть напруги, пристрасті і атмосфери небезпечної гри.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді історія не потребує книги, щоб відчуватися літературною. Вона може існувати у кадрі, але звучати так, ніби її написали між рядками. Про час, пам'ять, втрату і кохання, яке не старіє.
0: Знято за мотивами.
1: Вік Аделін. Це фільм 2015 року, який працює дуже делікатно, без зайвого шуму, без великого екшену, але з сильною атмосферою. У центрі Аделін Боумен – жінка, яка після незвичайної аварії перестає старіти. На перший погляд це звучить як мрія. Вічна молодість, краса, час, який ніби не має влади. Але фільм дуже швидко показує інший бік цієї мрії. Якщо ти не старієш, ти не можеш залишатися надовго, не можеш пояснити правду, не можеш жити звичайним життям. Кожні кілька років треба зникати, змінювати документи, залишати людей, які починають помічати неможливе. У головній ролі – Блейк Лавлі. І її героїня не просто красива жінка з фантастичною долею, це людина, яка навчилася виживати через дистанцію. Фільм дуже уважно працює з часом. Одяг, кольори, інтер'єри, музика – усе допомагає відчути різні епохи, через які проходить Аделін. І саме тому стрічка схожа не тільки на фантастику, скільки на елегантну мелодраму з філософським підтекстом. Цікавий момент. У фільмі важлива не сама магічна умова, а питання, яке воно створює. Що таке життя, якщо ти не можеш проживати його разом з іншими? Чи має сенс вічна молодість, якщо вона прирікає на самотність? Тут є любовна лінія, але вона не поверхова. Це історія про ризик знову довіритися життю. Вік Аделін. Фільм для тих, хто любить красиві, трохи меланхолійні історії про час, пам'ять і другий шанс.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Фантастика може поставити запитання, кіно може створити красиву метафору, але іноді реальність говорить ще сильніше. Бо деякі люди справді виходять за межі звичного життя не заради ефекту, а тому, що інакше не можуть.
0: Історія написана життям.
1: «Into the Wild» – «У диких умовах». Це фільм, заснований на реальній історії Крістофера Маккендлеса. Молодий чоловік із благополучної родини після навчання відмовляється від звичного шляху. Він залишає гроші, документи, комфорт і вирушає в подорож Америкою. Його мета – знайти справжню свободу, побути сам на сам із природою і вийти за межі суспільства, яке здається йому фальшивим. Ця історія стала відомою завдяки книзі Джона Кракаубера. А у 2007 році режисер Шон Пен зняв одноіменний фільм. Стрічка дуже атмосферна. Тут багато дороги, простору, природи, випадкових зустрічей. Але за романтикою мандрівки показана інша тема – свобода має ціну. Крістофер шукав життя без правил, але дорога показує йому, що людина не може повністю втекти від потреби в інших людях. Цей фільм часто сприймають по-різному. Для одних герой – сміливець, який не побоявся жити по-своєму. Для інших – людина, яка занадто ідеалізувала самотність і природу. І саме в цьому сила історії, вона не дає простої відповіді. «У диких умовах» – це не тільки фільм про подорож. Це історія про пошук сенсу, бунт проти готового сценарію життя і дуже болюче відкриття. Щастя? Можливо, справді має сенс лише тоді, коли ним є ким поділитися.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій хочеться обрати книгу не випадково. не просто щось почитати, а знайти саме той настрій, який зараз потрібен – тишу, глибину, подорож, магію або відчуття дому.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Норвезький ліс. Харукі Муракамі. Це роман для повільного читання. Тут багато тиші, музики, спогадів і дуже тонкого відчуття молодості, яка вже ніколи не повториться. Муракамі пише про кохання, втрату, самотність і дорослішання без гучних драматичних жестів. Усе відбувається ніби спокійно, але всередині текст дуже емоційний. Книга підійде тим, хто хоче вдумливого читання, трохи меланхолійного настрою і відчуття, що історія говорить не прямо, а через атмосферу. «Місто дівчат» Елізабет Гілберт. Ця яскрава, стильна і дуже жива книга про молодість, свободу і право бути собою. Події переносять у Нью-Йорк 40-х років, у світ театру, вечірок, помилок, чарівності і дорослішання. Елізабет Гілберт пише легко, але не поверхово. За блиском і гумором тут є важлива думка – життя не завжди складається ідеально, але це не означає, що воно не може бути прекрасним. Книга підійде тим, хто хоче теплого, енергійного читання з атмосферою великого міста. «Ворошиловград» Сергій Жадан. Це сучасна українська проза з дуже впізнаваним голосом. Тут є дорога, степ, друзі, минуле, яке не відпускає, відчуття дому, яке не завжди можна пояснити словами. Жадан пише так, що звичайні розмови раптом стають дуже важливими, а локальна історія перетворюється на роздуми про пам'ять, відповідальність і своє місце на землі. Книга підійде тим, хто хоче українського тексту з характером, ритмом і живою мовою. «Нічний цирк» Ерін Моргенштерн. Це роман «Атмосфера». Таємничий цирк, який відкривається лише вночі. Магія, суперництво, кохання і світ, у який хочеться зануритися повністю. Ерін Моргенштерн створює не просто сюжет, а відчуття. Цю книгу читають не тільки заради подій, а заради краси деталей. Вона підійде тим, хто любить магічний реалізм, візуальні образи і історії, які нагадують сон.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про історії, у яких є щось більше за сюжет. Таємниці, час, свобода, пам'ять і люди, які шукають себе. Іноді в інших, іноді в дорозі. Іноді між сторінками. Між сторінками. Можливо, саме тому ми повертаємось до книг і кіно знову і знову. Вони не дають нам прожити чуже життя замість свого. Вони допомагають краще зрозуміти власне. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. До зустрічі у наступних випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас». Про місто по-нашому.

0: Костін. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
2: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
2: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
2: Дивлячись те, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
2: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
2: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
2: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
2: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
2: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
2: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
2: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
2: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
2: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
2: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку. І зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
2: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну